0: deficitului de cont curent. Cei mai mulți vizitatori au venit din Italia, Marea Britanie, Israel, Germania, Franța și Statele Unite. Mulți ajung în România pentru călătorii de afaceri, evenimente sau vizite la rude, iar durata șederii și sumele achitate rămân în general sub nivelul înregistrat în alte destinații turistice din regiune. Economiștii spun că România nu reușește încă să transforme potențialul turistic în venituri consistente. Lipsa infrastructurii, promovarea modestă și oferta turistică insuficient valorificată îi determină pe mulți români să aleagă vacanțe în străinătate, în timp ce țara atrage mai puțin turiști străini decât ar putea.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM.
3: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi!
1: Let's get down to business.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Luni, reprezentanții ministerului se întâlnesc cu mari consumatori industriali pentru a discuta măsuri prin care o parte din activitatea de producție să fie mutată în mod voluntar în timpul zilei. Autoritățile spun că scopul este evitarea supra-solicitării rețelei în intervalele de seară, când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Secretarul de din Ministerul Energiei Cristian Bușoi nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
1: Vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, vom toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm mai bine. Facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Lipsa investițiilor în capacități de stocare a energiei și politicile din ultimii ani au făcut sistemul energetic să nu fie suficient de pregătit pentru perioade dificile, precum cea provocată acum de secetă și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Este opinia consilierului guvernatorului Băncii Naționale, Eugen Rădulescu. Acesta a criticat și schema de plafonare a prețurilor la energie, despre care spune că a distorsionat piața.
2: Ceea ce trebuia să facem și nu am făcut a fost să creștem mult mai mult capacitatea de stocare a energiei electrice, să dezvoltăm, să-i încurajăm pe prosumatori, nu să ne batem joc de ei așa cum se întâmplă la noi. Unul din lucrurile pe care l-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost că înghețăm prețul la energie electrică, ceea ce are ca efect fix că ne apropiem de asemenea situații. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma cu larghețe oricât de mult doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim pur și simplu de o administrare complet ineptă a sistemului energetic.
0: Călătoria cu mașina în Bulgaria a devenit mai scumpă. Țara vecină a majorat cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în plin sezon al vacanțelor, ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile DGFM. România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Fitch păstrează calificativul BBB- cu perspectiva negativă după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. România a scăpat de retrogradare și datorită eforturilor făcute de contribuabilii din sectorul privat, susține economistul Radu Nechita. În opinia sa, decidenții nu mai pot lua doar de la omul de rând. Trebuie să se îndrepte și spre zonele în care se face risipa bugetară.
1: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calma ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Practic, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară în toate statele membre. În România însă ar trebui să ne raportăm și la calitatea vieții, atrage atenția Corina Neagu, specialist resurse umane.
2: Până la 65 de ani, românii mai au în medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm? Cred că muta pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transfere anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
0: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste 2 ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. În primele 3 luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă însă, românii plecați peste hotare au cheltuit 3,9 miliarde de euro, arată datele oficiale. Alexandra Grigoriță.
3: România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere. Datele oficiale arată că pentru fiecare euro adus în România de un turist străin, românii au scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani și contribuie la adâncirea deficitului de cont curent. Cei mai mulți vizitatori au venit din Italia, Marea Britanie, Israel, Germania, Franța și Statele Unite. Mulți ajung în România pentru călătorii de afaceri, evenimente sau vizite la rude, iar durata șederii și sumele achitate rămân în general sub nivelul înregistrat în alte destinații turistice din regiune. Economiștii spun că România nu reușește încă să transforme potențialul turistic în venituri consistente. Lipsa infrastructurii, promovarea modestă și oferta turistică insuficient valorificată îi determină pe mulți români să aleagă vacanțe în străinătate, în timp ce țara atrage mai puțin turiști străini decât ar putea.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Ministerul Energiei caută soluții pentru reducerea consumului de electricitate în orele de vârf. Luni, reprezentanții Ministerului se întâlnesc cu mari consumatori industriali pentru a discuta măsuri prin care o parte din activitatea de producție să fie mutată în mod voluntar în timpul zilei. Autoritățile spun că scopul este evitarea supra-solicitării rețelei în intervalele de seară, când consumul de energie atinge cele mai ridicate valori. Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
1: Vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm mai bine. Facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Lipsa investițiilor în capacități de stocare a energiei și politicile din ultimii ani au făcut sistemul energetic să nu fie suficient de pregătit pentru perioade dificile, precum cea provocată acum de secetă și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Este opinia consilierului guvernatorului Băncii Naționale, Eugen Rădulescu. Acesta a criticat și schema de plafonare a prețurilor la energie, despre care spune că a distorsionat piața.
2: Ceea ce trebuia să facem și nu am făcut a fost să creștem mult mai mult capacitatea de stocare a energiei electrice, să dezvoltăm, să-i încurajăm pe prosumatori, nu să ne batem joc de ei, așa cum se întâmplă la noi. Unul din lucrurile pe care l-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost că înghețăm prețul la energie electrică, ceea ce are ca efect fix că ne apropiem de asemenea situații. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma cu larghețe oricât de mult doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim pur și simplu de o administrare complet ineptă a sistemului energetic.
0: Călătoria cu mașina în Bulgaria a devenit mai scumpă. Țara vecină a majorat cu aproximativ 30% prețul vinietelor pentru toate categoriile de autoturisme. Este pentru prima dată când se majorează taxele de la introducerea sistemului de vinietă electronică în 2019. Noile tarife intră în vigoare în plin sezon al vacanțelor, ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Cea trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea de o zi 5,3. În același timp se majorează și amenda pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 la aproape 47 de euro. Guvernul de la Sofia estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro numai anul acesta. Astfel, autoritățile din țara vecină justifică majorarea tarifelor prin necesitatea finanțării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere. Asta în condițiile în care peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale din Bulgaria ar fi în prezent într-o stare proastă.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Agenția Fitch păstrează calificativul BBB- cu perspectiva negativă după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. România a scăpat de retrogradare și datorită eforturilor făcute de contribuabilii din sectorul privat, susține economistul Radu Nechita. În opinia sa, decidenții nu mai pot lua doar de la omul de rând. Trebuie să se îndrepte și spre zonele în care se face risipa bugetară.
1: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat.
0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Practic, femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificarea ar urma să apară în toate statele membre. În România, însă, ar trebui să ne raportăm și la calitatea vieții. Atrage atenția Corina Neagu, specialist resurse umane.
2: Până la 65 de ani, românii mai au în medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm? Cred că muta pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transferi anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
0: Românii cheltuie în vacanțele din străinătate de peste 2 ori mai mult decât lasă turiștii străini la noi în țară. În primele 3 luni ale anului, vizitatorii din alte state au cheltuit la noi aproape 1,8 miliarde de euro. În aceeași perioadă, însă, românii plecați peste hotare au cheltuit 3,9 miliarde de euro, arată datele oficiale. Alexandra Grigoriță.
3: România continuă să piardă bani din turism, chiar dacă numărul vizitatorilor străini este în creștere. Datele oficiale arată că pentru fiecare euro adus în România de un turist străin, românii au scos din țară aproape 2 euro și 10 cenți. Diferența este una dintre cele mai mari din ultimii ani și contribuie la adâncirea deficitului de cont curent. Cei mai mulți vizitatori au venit din Italia, Marea Britanie, Israel, Germania, Franța și Statele Unite. Mulți ajung în România pentru călătorii de afaceri, evenimente sau vizite la rude, iar durata șederii și sumele achitate rămân în general sub nivelul înregistrat în alte destinații turistice din regiune. Economiștii spun că România nu reușește încă să transforme potențialul turistic în venituri consistente. Lipsa infrastructurii, promovarea modestă și oferta turistică insuficient valorificată îi determină pe mulți români să aleagă vacanțe în străinătate, în timp ce țara atrage mai puțin turiști străini decât ar putea.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
5: chiar și de la birou.

0: dimineața la Digi FM.
1: Hei, sunt Liviu Teodorescu.
2: Salut, sunt Smiley.
3: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
2: Ca să știi.
4: Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.
5: Everybody get up.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurști polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fix ora 8. Bună dimineața, știrile Digi FM prezentate de Adina Leoveanu.
1: Te salut, Nono, bun găsit tuturor! Canicula se extinde, 3 județe din vestul țării vor intra sub atenționare cod roșu de caniculă, se vor atinge 40 de grade acolo. 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Peru. Sunt 18 grade acum la București și Iași, 21 în Baia Mare și Craiova, 23 la Constanța și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Un bărbat de 73 de ani a murit după ce a căzut într-o râpă în munții Făgăraș. Era din Brăila și se afla în drumeție. Pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor din Argeș și al unui elicopter. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Și în Prahova, un alpinist care a pornit singur să facă un traseu de cățărare în zona Poiana Țapului a fost la un pas să-și piardă viața. Pentru că se lăsase întunericul, un prieten a alertat echipa salvamont. A fost găsit cu multiple traumatisme și în stare de semiconștiență. Salvatorii montanii au acordat primul ajutor, după care a fost dus la spital. România intră într-o perioadă critică după ce debitul scăzut al Dunării afectează producția de electricitate. Urmează zile de foc cu temperaturi extreme și puține șanse de ploaie, iar nivelul fluviului ar putea continua să scadă. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență, inclusiv devierea unei părți din cursul Dunării, pentru a menține în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Săptămâna viitoare, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2023, când a fost de 1600 de metri cub pe secundă. Astăzi, jumătate din țară e sub alertă de vreme extremă. De la ora 10, 3 județe din vest, Satu Mare, Bihor și Arad, vor intra sub cod roșu de caniculă, iar altele vor fi sub cod portocaliu sau galben. Temperaturile vor depăși 40 de grade, iar apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare, spune Elena Mate, cu directora NME.
2: În cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an, debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectivă a regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre. În zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile, sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
1: Astăzi, între orele 12 și 20, camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor și Arad, aflate sub avertizare cod roșu de caniculă. Restricțiile sunt necesare, potrivit CNAIR, pentru protejarea infrastructurii rutiere și prevenirea degradării carosabilului în condiții de temperaturi foarte ridicate. Virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane suspecte au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei femei de 22 de ani din Vaslui. Virusul se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați. Florin Roșu este managerul Spitalului Sfânta Parascheva din Iași.
3: Sunt țânțari pe care îi întâlnim zi cu zi, fie că discutăm de zona urbană, fie că discutăm de zona rurală. Nu există transmitere de la om la om. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Ca și simptomatologie, febra în cazurile severe este o febră înaltă. Pacientul prezintă la nivelul coloanei cervicale o rigiditate importantă, iar pe măsură ce trec orele, apare dezorientarea, confuzie, urmată de convulsii, paralizii. Nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin.
1: accident aviatic în Peru, 13 oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în sudul țării. Aeronava decolase din orașul Pisco pentru a survola situl arheologic al liniilor Nazca. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut legătura cu turnul de control, iar aparatul de zbor s-a prăbușit. La bord se aflau 11 pasageri și 2 piloți. Pasagerii erau turiști din Germania, Italia și Spania. Cauza prăbușirii este deocamdată necunoscută. FC Voluntari a obținut prima victorie de la revenirea în Superliga. SHIB a învins-o pe UTA Arad cu un gol la începutul reprizei a doua. Învinsă de Craiova și Voluntari, UTA are doar un punct între etape, obținut din remiza cu Oțelul din etapa a doua. Meteorologii au emis cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor atinge 40 de grade. Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș vor intra de la ora 10 sub cod portocaliu de temperaturi extreme, iar maximele ajung la 38 de grade. Cod galben de caniculă va fi și în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei și nordul Moldovei. Dar spre seară sunt posibile astăzi ploi slabe la munte, cald și în capitală, unde așteptăm 34 de grade. Atât la știri, 8 și 7 minute. Vă las cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Adina, date fiind condițiile, mă strădesc să trimit cât mai multă răcoare la tine. Funcționez pe principiul ventilatorului astăzi, furnizez și energie, că am văzut că e nevoie și am și un playlist care livrează. Kate, Robin Schulz pentru început aici.

0: Fireball.
1: Bună dimineața, cam așa cu Fireball. 8:20, super zi frumoasă astăzi, 2 august. O să ținem tot așa toată luna, da? Ieri a fost 1 august. De fapt, ar fi fost normal să numească 1 are gust. După care, începând de astăzi, da, e corect, 2 august și așa mai departe, mâine 3 august. Și așa până la 31 august, domnule. Felicitări lor, bravo! Zi frumoasă astăzi, e o zi foarte importantă la nivel mondial. Se aniversează înghețata tip sandwich, care mie mi se pare o invenție genială. E una dintre preferatele mele. Azi e ziua ei, la mulți ani îngheța. E chiar potrivită ziua asta, pentru că va fi foarte cald și vom face cunoștință cu ea. O vom cunoaște. O vom gusta, apropo de gust, da? Vă doresc o lună august plină de bun gust. Și uite, așa o să o tot ținem cu muzică, da? Aleasă cu gust. Pentru oameni care, în general, ascultătorii de DGFM și de matinal de weekend DGFM, sunt oameni cu bun gust. Și de-aia zic că mergem în direcția asta. E ziua internațională, cum spuneam, a înghețatei tip sandwich. Mulțumesc mult de tot! Hopa! Vin și mesajele! Hopa! Îți mulțumesc mult de tot că ești prezentă. Uite, Iolanda din Espania, cu un răsărit de soare la malul mării. Cam mulți norișori pe acolo. Hai să vezi cum e la noi. Perfect, senin. Senin, cerul este limpede, sticlă și un soare strălucitor deja în București se încălzește astăzi. Mulțumesc mult de tot, Iolanda, iasă. Bună dimineața, zi minunată cu răsărit de soare superb. Uite cum reacționează Angela direct. Vine cu replica pentru Iolanda. Angela e de la noi, de aici, de la care? Iolanda este de la Espania. Am venit la Espania. Bun, ia să vedem, aici e la noi zona sat Maruli. Ce ai scris acolo? Angela, lămurește-mă și pe mine, că sunt, da? E prea dimineață să mă bagi în ceață, cum ar veni. Vedem și cum se circulă, aflăm imediat pe principalele artere rutiere ale țării și nu numai. Ba nu, deocamdată ne referim doar la... Dacă mai am informații de la tine care vin de pe șoselele Europei, sunt binevenite și ele. Mama mia, Misha Miller, limba, chiar acum.

0: Just Blue, am ascultat 8 și 34 de minute. Rapidă, dar să ajungem cu bine la destinație. Ne grăbim încet cum ar veni, cu prudență și atenție în primul rând. Se circulă bine pe principalele artere rutiere, evident, artere rutiere din România, pe A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Arjuș și DN7 Pitești-Sibiu. La această oră se circulă în condițiile unui carosabil uscat cu vizibilitate bună, uscat și încins va fi pe parcursul întregii zi, pentru că cresc temperaturile și de aceea sunt și restricții în anumite zone, v-a spus și Adina Loveanu la știri. Mare atenție, da? Suntem răbdători, avem grijă, suntem cu ochii la drum și nu în ecranele telefonului, atenție. Ne uităm și în oglindă să știm și noi cine e pe primul loc, cine e înainte, cine e înapoi, cine e în stânga, cine e în dreapta, întotdeauna să știm și noi ce e în jurul mașinii. Și ne păstrăm calmul, nu răspundem provocărilor, nu vrem să demonstrăm când suntem la volan și ne deplasăm care e mai tare, care e mai mare, care e mai... Da? Nu intrăm în tot felul de clinciuri de genul ăsta, nu ne șicanăm în trafic ca să nu fie probleme mai târziu, că am văzut o grămadă de incidente ieri pe șosele din România și de aceea măcar astăzi poate mai învățăm ceva și ne comportăm, da, civilizat, educat și mai ales să ajungem cu bine la destinație. Și noi și ceilalți. Bună dimineața și îți mulțumesc pentru mesaj. Hai că încep să vină. 0774601601. Mai băgam o piesă frumoasă așa, că simțim nevoia să ne mai răcorim puțin cu 300 și Andra. Un sărut cât o viață. Calvin Harris, să-ți mai aduc How Deep Is Your Love după la DJ FM Music Radio.
1: Știi

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

că v-am luat tare așa cu înviorare cardio de la prima oră. Deci că e sănătos. Facem stretching. Head, shoulders and knees am ascultat. Mă bucur că e în playlist și e momentul potrivit. 9:10, bună dimineața. Ne ocupăm și de aniversații zilei, dar asta după ora 9, pentru că în 10 minute vin știrile. O nouă rundă de informații aduse de Adina Leoveanu. Eu îți mai aduc câteva mesaje venite de la tine. Mulțumesc mult de tot. 0774601601. Bună dimineața. Din Franța, Ludic. Cred că am zis bine. Lude. Am zis ok. Te salut și eu, Bazil, de acolo. Mulțumesc. Bună dimineața și din Arad, Marian. Și ne luptăm cu canicula, ne spune el. Cum să nu? Îmi scria cineva ieri, aici, cred că din Oradea, că a băgat două înghețăți. Azi, mai ales că e ziua înghețatei sandwich. Ce poate fi mai nimerit și mai potrivit? Ne răcorim împreună. Zic că țin și eu loc de ventilator. Fac ce pot. Trimit răcoare către tine din playlist-ul DGFM. Livrăm și energie, că am văzut că e nevoie, că e criză, dar suntem furnizori de energie. Neața, primele găini daneze care mănâncă mămăligă. Trimite Tudor un filmuleț cu găinile sale daneze care mănâncă mămăligă. Tudor, mulțumesc mult de tot. Și că n-am mai ascultat de câteva săptămâni DGFM. Păi de ce, măi? Măi, revină, te rog frumos. Și cum de nu ești tu în vacanță? La mine, am mai spus-o, dragă Tudor, mă repet, e vacanță atunci când sunt aici cu voi la matinalul de weekend la DGFM. Pe bune, mă simt ca în vacanță și chiar ne simțim ca în vacanță și asta este și ideea, să ne simțim ca în vacanță. Mai bine și festivalul săptămâna viitoare. Hai că avem despre ce vorbi, auzi? Cânta, cânta, dansa. Fly Project, Mi Corazón, îți vede cu Molly după, dacă mai e timp.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Restaurant ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la...
6: Brico! Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
7: Să vă revită!
6: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
8: PPC, ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
11: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârșt polonez Peacock, 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului cu Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație Peco se vinde deja cu 10 lei și 83 de bani. Ungaria închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Sunt 23 de grade acum în București, Brăila și Baia Mare, 24 la Constanța și Craiova, 27 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Urmează zile de foc cu temperaturi extreme și puține șanse de ploaie, iar nivelul Dunării ar putea continua să scadă. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență, inclusiv devierea unei părți din cursul fluviului pentru a menține în funcțiune unul dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Săptămâna viitoare, Dunărea ar putea atinge la intrarea în țară un debit mai mic decât minimul înregistrat în august 2003, când a fost de 1600 de metri cubi pe secundă. Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat mâine mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Secretarul de stat Cristian Bușoi.
2: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al Dunării îngrijorează și pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
3: Situația actuală la sistemul porțile de fier este următoarea. Producția noastră zilnică este de 5 gigawatt-oră, ceea ce reprezintă 20% din capacitatea maximă zilnică. În ceea ce privește centrala sârbă din cadrul sistemului porțile de fier, producția zilnică este de 2 gigawatt-oră, reprezentând 30% din capacitatea maximă zilnică.
1: Ungaria închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Premierul Peter Moghior a anunțat că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește, iar pentru prima dată în 44 de ani toate cele patru reactoare vor înceta să funcționeze. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pax asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituțiile statului, companii și, în final, pentru populație. Și Bulgaria ar putea opri centrala nucleară de la Coslodui, scrie presa de la Sofia. Ziua și creșterea la pompă, motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație Peco, prețul a ajuns la 10 lei și 83 de bani pe litru. Așa se face că un plin de 50 de litri costă acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut, transmite Bogdan Băcila.
4: Asistăm în ultimele două săptămâni la creșteri galopante ale prețului carburanților, iar acum s-a atins acest maxim, un record pentru piața din România, cu litrul de motorină la 10 lei și 83 de bani. Legea privind reinstituirea situației de criză pe piața carburanților a fost adoptată de Parlament. Ea prevede o acciză dinamică care să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25%. La această reducere maximă de 25%, litrul de motorină ar urma să coste mai puțin cu 85 de bani. Alte prevederi ale acestei legi care așteaptă să fie promulgată pentru a produce efecte sunt restricționarea exporturilor de motorină. De asemenea, benzinarii vor putea majora prețurile o singură dată pe zi.
1: Un nou incendiu uriaș face ravagii în sudul Franței după ce s-a reaprins. 2500 de oameni au fost evacuați. Sutele de pompieri mobilizați au limitat avansul flăcărilor, dar se tem că vântul și temperaturile de peste 40 de grade vor înrăutăți situația. Între timp, incendiul masiv care amenința orașul Bordeaux a fost stins, iar cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acasă. 20 de departamente franceze rămân sub cod portocaliu de caniculă. Universitatea Craiova s-a impus fără emoții pe teren propriu scor 4-0 în fața celor de la Petrolul, etapa cu numărul 3 din Superliga. Esimba, Bayaram și Elisor au punctat pentru campioană, care a egalat la puncte liderul FCSB, însă roșalbaștri au un joc mai puțin disputat cu Farul. Petrolul are 3 puncte și ocupă locul 13. Ricardo Sousa, antrenorul lupilor galbeni, a caracterizat meciul de pe Oblemenco într-un singur cuvânt: dezamăgitor. Tehnicianul lusitan a acuzat golul primit în primele secunde ale partidei și erorile defensivei sale, însă promite suporterilor Petrolului că echipa va arăta mai bine în runda următoare cu Oțelul. Este cod roșu de caniculă în județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor atinge astăzi 40 de grade. Pentru Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș a fost emis cod portocaliu de temperaturi extreme, maximele ajung la 38 de grade. Cod galben de caniculă va fi în vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei și nordul Moldovei. Doar spre seară sunt posibile ploi slabe la munte. Cald și în capitală astăzi, unde așteptăm 34 de grade. Atât la știri, 9:07. Vă las cu Nonosemen.
0: Mulțumim, Adina! Am deschis terasa, am pregătit șezlongurile, am deschis umbreluțele, gheața este și ea pregătită, muzica e aici. Gata, o nouă zi frumoasă de matinal de weekend la Digi FM. E vacanță, e weekend, e vară. Haideți să profităm, să ne bucurăm. E o oportunitate. BB Rexha pentru început aici.

Check Your Heart, Io Cruz. Suntem furnizori de energie, după cum am zis, și ea vine gratuit de la Digi FM. E singura, am putea spune așa, deși și energia solară putem să o numim gratuită. Nu ne împiedică nimeni să ieșim la soare, să ne energizăm și astăzi. Furnizori de energie, într-un moment în care se vorbește despre criza de energie, noi aici la Digi FM, matinal de weekend, ne dăm înapoi de la a livra cantitatea necesară tuturor ascultătorilor, prietenilor emisiunii pentru a se simți cu adevărat, da, răsfățați și energizați într-o minunată zi, iată, de sfântă, de duminică, 2 august. Este și weekend, e și vacanță, să ne bucurăm de ea în continuare, pentru că vara asta, nu o să țină la nesfârșit. Suntem deja în august, deși am zis că trebuie să facem o petiție, să cerem prelungirea vacanței de vară și în septembrie, pentru că septembrie, de mai mulți ani încoace, a devenit o altă lună de vară. Nu putem să zicem 37, 38, 39 august. Intrăm în septembrie și cred că ar trebui să înceapă școala un pic mai târziu. Să mai bucure și oamenii de concedii, cei care au copii și care se sperie că începe școala mult prea devreme și nu mai putem să ne organizăm. Poate mai, nu știu, mai rămâne un mărunțiș acolo, ceva, un rest pentru o mică, scurtă vacanță și în septembrie. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, 2 august. Printre ei avem așa, ia să vedem, actorul Marcel Iureș. Facem mare Iureș astăzi aici la Digi FM. La mulți ani, Marcel Iureș. Cornel Dinu, fost fotbalist și antrenor român, da, celebru pentru vorbele sale, da, la emisiunile de specialitate. Nu l-am mai văzut, s-a cam retras, mister. Stere Gulea, celebru regizor și scenarist român. Un alt actor australian pe care l-am văzut în multe filme, printre care și celebrul Avatar, Sam Worthington, și pe care, uite, chiar aseară l-am urmărit. E o miniserie foarte apreciată numită I Will Find You și am început să văd și eu aseară. Primul episod am adormit pe la jumătate, că era deja târziu și am zis că mâine dimineață trebuie să fiu fresh la radio și am pus pe pauză, continui astăzi. E și el aniversat fix astăzi, 2 august, e ziua lui. Deci frumos. La mulți ani tuturor sărbătoriților, mă refer în special la cei care sunt ascultători și prieteni Digi FM. By the way, să vă descărcați și aplicația, pentru că ne găsiți mult mai ușor acolo, aplicația Digi FM. Foarte intuitivă și prietenoasă. Ellie Brook, Lips Don't Lie.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

În 2002 umplea Stadionul Național, că atunci era Stadionul Național, Lia Manoliu, Erika Iglesias venea pentru prima dată, cred că mi-aduc aminte. Era cu ocazia lansării unui post de televiziune muzical și a umplut stadionul. Ce nebunie, ce isterie. Săptămâni întregi. Erau anii aceia, da? Când abia începeau să vină și la noi artiștii consacrați. 2002, dacă mi-aduc bine aminte, s-a întâmplat, băi, și cu săptămâni înainte toată lumea vorbea, toată națiunea vuia că vine Enrique Iglesias și a venit până la urmă, a făcut mare spectacol pe Stadionul Național. Bun, ne întoarcem în anul de grație minunat 2026, vară, 2 august, caniculă și uite câteva trucuri, câteva sfaturi de luptă cu canicula astăzi, în condițiile în care poți fi, de exemplu, într-o zonă unde nu există aer condiționat și să auziși că, băi, gata, îl mai opresc că se umflă foarte tare factura sau, uite, ne-au zis să mai facem economie că e nasol cu energia și câteva trucuri de genul ăsta. De exemplu, dacă ni se pare că ne topim, nu trebuie să facem neapărat duș rece, e suficient să ținem încheieturile mâinilor 20-30 secunde sub apă rece. Ia, băi! Pentru că pe acolo trec vase importante de sânge, senzația de, de răcorire apare instantaneu. Deci, încheieturile mâinilor sub apă rece 20-30 secunde și ai imediat o senzație de răcorire. După aia, sticla înghețată. Aoleo! Să punem o sticlă cu apă în congelator până îngheață pe jumătate când plecăm de acasă. O completăm cu apă rece. Vom avea apoi apă rece, ore bune, chiar și în mașină. Ei, naiba! Mașina avem aer condiționat. După aia, ferestrele trebuie ținute închise dacă vrem să nu se încălzească foarte tare în casă pe parcursul zilei când afară este foarte cald. Deschidem ferestrele dimineața de vreme și aerisim, apoi mai târziu după ce apune soarele. Dacă ținem ferestrele închise pe parcursul zilei, nu mai crește temperatura în interior atât de mult. Așa, ar mai fi un dispozitiv numit pulverizatorul. Un pulverizator cu apă rece pe ceafă. Pe ceafă de ce? Și pe antebrațe poate face minuni. Costă câțiva lei și pare un mini aer condiționat portabil. Ia uzi! Să consumăm nu doar apă, uite, de exemplu, fructe care conțin multă apă, pepenele, castraveții, roșiile sau piersicile conțin foarte multă apă, uneori ne hidratăm mai bine și cu sau din farfurie, nu doar din pahar. Un sfat bun pentru cei care sunt nevoiți să aibă mașina, să țină mașina în soare înainte de a pleca. Evident că mașina se încinge foarte tare. Înainte de a pleca de pe loc și de a porni aerul condiționat, să deschidem toate geamurile 20-30 secunde. Aerul încins iese rapid, iar apoi aerul condiționat, instalația, va răci interiorul mult mai eficient. Cafeaua nu este interzisă pe caniculă, dar ideal este ca după fiecare cafea să bem și un pahar cu apă. Un obicei simplu care face diferența, pentru că știm că cafeaua mai și deshidratează. Și asta mi se pare absolut genial. Perna rece, să băgăm o pernă în congelator înainte de culcare. Hai cu Cube Gel și Jamaican. Bam, bam, bam.

piesa asta trezește o emoție aparte, Reality, Lost Frequencies. Ora următoare, încă o rundă mesaje de la tine și tuturor următoare spun care sunt destinațiile preferate de români vara asta, pentru că vara viitoare deocamdată nu știm. Next Summer ascultăm în schimb, asta știm, Damiano David, chiar acum sunt nonosemenul tău, știri la fix cu Adina Leoveanu.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonați

0: ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ora 10, bună dimineața, știrile momentului, aduse acum la DGFM de Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața, camioanele de peste 7,5 tone nu circulă astăzi pe drumurile din județele Satu Mare, Bihor și Arad, aflate sub avertizare cod roșu de caniculă. Donald Trump vrea să convingă Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Sunt 25 de grade acum în București, Baia Mare și Constanța, 27 la Ploiești și Craiova, 28 în Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Meteorologii au emis cod roșu de caniculă în vestul țării pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aici astăzi vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august de 40 de grade. De altfel, ne așteaptă cel puțin o săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate și nopțile vor fi tropicale, iar ploile vor reveni spre finalul săptămânii viitoare, spune Oana Păduraru, meteorologa NEME.
2: Tendința este ca în zilele următoare, tot în vest-nord-vestul țării, să avem mai multe valori în jurul la 40 de grade. Ne așteaptă cel puțin o săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate. Rămân în continuare vizate de cod roșu și cod portocaliu județele din partea de vest-nord-vest a teritoriului, iar în ceea ce privește restul zonelor, mă refer mai ales la partea de sud și de est, deocamdată doar pe arii strânse este cod galben. Nici pe parcursul nopților atmosfera nu se răcorește, temperaturile tind să rămână peste 20 de grade. Ploile vor reveni după data de 6 august.
1: Camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor și Arad, aflate sub atenționare cod roșu de caniculă, între orele 12 și 20. Restricțiile sunt necesare pentru protejarea infrastructurii rutiere și prevenirea degradării carosabilului în condiții de temperaturi foarte ridicate. Nu se aplică în cazul transportului de persoane, animale vii și produse perisabile. Canicula afectează și Italia. Mâine va fi cod roșu în aproape toate marile orașe. Doar Reggio Calabria și Messina nu au fost plasate sub acest nivel de alertă. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în Napoli, 38 în Florența și Palermo și 37 la Roma. În nordul țării, valori termice de 36 de grade sunt prognozate la Torino, Trieste și Veneția. E luna concediilor, iar traficul rutier la frontieră este unul aglomerat. Mulți români pleacă în concediu, iar cei din diaspora se întorc acasă, la familii. În Vama Nădlac s-au format ieri cozi, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din țară. Polițiștii recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
3: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcții, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
4: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine.
5: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte.
6: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
7: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă, când sunt sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
8: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
1: Donald Trump își dorește pace în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat, Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens. Veți vedea niște eforturi în următoarele săptămâni pentru a stabili dacă putem relua discuțiile dintre cele două părți și a pune capăt acestui război, dar înțelegem că ambele părți au niște linii roșii destul de puternice și până când nu vom aduce mai aproape aceste linii roșii, nu vom ajunge însă în acel punct, dar suntem gata de acțiune, iar președintele i-a spus echipei sale, dacă vedeți o oportunitate de a fi o forță care aduce un impuls în spatele discuțiilor de pace, atunci haideți să o facem. Peace talks, let's do it. Naționala de handbal junioare sub 18 ani a fost învinsă la scor ieri la Pitești de reprezentativa Chinei, scor 31-24 în ultimul meci din grupa F a campionatului mondial găzduit de România. Ambele echipe erau calificate în grupele principale. Finala competiției va fi găzduită de Pitești Arena. Ediția din 2024 a fost câștigată de Spania după 23-22 în finala cu Danemarca. România s-a clasat atunci pe 17. este cod roșu de caniculă în satul Mare Bihor și Arad, unde se vor atinge astăzi 40 de grade, iar în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș este cod portocaliu. Maximele ajung la 38 de grade. Cod galben de caniculă este în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei și nordul Moldovei. Doar spre seară sunt posibile astăzi ploi slabe la munte, cald și în capitală, unde așteptăm 34 de grade. Atât la știri, 10:06. Vă las cu Nonosemen.
9: Mulțumim, Adina. Știți vorba aia, când viața ne dă lămâi, facem limonadă. Dacă viața ne dă căldură, caniculă, ce să facem? Plajă, ne bălăcim, ne bucurăm de soare. Jennifer Lopez cu David Guetta acum. DGFM.

Merge pe horă. E pas de horă la piesa asta. Așa mi se pare mie. Turcia rămâne și în sezonul estival al anului 2026, adică vara asta, principala destinație de vacanță aleasă de turiștii români, fiind apreciată pentru prețurile ceva mai competitive, pentru ofertele all-inclusive. Am văzut niște posteri cu ai noștri la all-inclusive în această perioadă. De asemenea, pe locul 2 în topul destinațiilor preferate de conaționalii noștri, de români în vara asta, este evident, ai ghicit, Grecia. Eu sincer mă așteptam să fie Grecia pe primul loc, dar se pare că Turcia rămâne, iată, înseamnă că a mai fost și în trecut și sezonul acesta principala destinație de vacanță. Pe locul 2 Grecia, care își consolidează poziția în preferințele turiștilor, călătorilor. Și apoi ar fi pe locul al treilea, aici vine surpriza, Muntenegru. Eu sunt introdus în premieră pe piața românească cu zbor charter de către o agenție. După aia ar fi Faro, Portugalia, datorită zborurilor directe și a peisajelor, dar și Egipt. Cam astea ar fi, deci, clasamentul format din, da, în această ordine, Turcia, Grecia, Muntenegru, Portugalia și Egipt, în topul preferințelor turiștilor români pentru vara asta, care vor să se relaxeze. Apropo, relax. Cumva e songul oficial al matinalului de weekend la Digi FM. Asta pe lângă cel de la... cum se numește artistul? Justin Bieber, I Don't Care. Bună dimineața, relax.

0: ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă.

0: Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vladuț, aici nu e festival!
4: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: DGFM. Pentru kilometrii de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

familia, casa noastră, emisiunea noastră, dimineața noastră, vara noastră, vacanța noastră și a voastră. Mulțumesc că ești aici cu Digi FM și cu mine. Îți mulțumesc și pentru mesaje. Vin în continuare. Neața, zi frumoasă și ție, Bogdan, Oradea, Drăgușori. Ești, așteaptă doar plicul la mama la Iași și îmi trimite o poză cu pisoiașii. Vai, ce frumoase sunt, fan, mulți am mai spus. Le iubesc, le ador. Le-aș lua pe toate acasă, atât de mult îmi plac. Salut și pe Manu din Moiciu, care îmi trimite un filmuleț cu ceva pensiune și am zis că e frumos acolo la voi. Dar zice Manu, nu e a mea, e a unui vecin. Bine și la vecinul, foarte frumos. Cum avem noi grijă?

Titul Gheorghe stă la răcoare frumos, aer curat, mulțumim mult de tot. Ia să vedem. Bună, mă așteptam să nu mai fie Grecia pe primul loc. Am zis clasamentul destinațiilor preferate de România noastră. Din cauza cutremurilor din primăvara, incendiilor, oricum turismul din Turcia a crescut. Așa, am fost o colegă de liceu care în ultimii 2 ani a fost de 4 ori în Istanbul. Am și eu niște prieteni care merg an de an, de mai multe ori. Am fost și eu și mi-a plăcut foarte mult, mai ales că, cum spuneam, pentru că eu iubesc mâțele la Istanbul, deci sunt regine, sunt prințese, mă, sunt zeițe. Toate pisicile, toate mâțele pe stradă sunt super răsfățate. Maroon 5 de ascultat acum. Vă răsfăț și eu, da? Dar și cum aș fi niște pisoiași, pufoși. Așa am grijă de voi, în puf vă țin. Maroon 5, Smiley după.

Ce, apropo, la fix în 10 minute vin știrile prezentate de Adina Leoveanu și te invit și pe Instagram, și pe Instagramul DGFM și pe al meu, Nono Semen, e el, pentru că am pus ceva la story și știi cum e, la story dispare în 24 de ore, de aceea este și o recomandare din partea experților, specialiștilor, puneți toate problemele la story, postează-le acolo, pune-le pe toate acolo, toate problemele, toate grijile, pentru că ele vor dispărea în 24 de ore, mi se pare firesc. Am urcat ceva la story, da? Și la mine și pe DGFM. Te rog frumos, te invit pe Instagram. Mă găsești acolo și pe Instagramul DGFM. Să și vezi, nu doar să auzi, pentru că am pus ceva legat de subiectele pe care le livrez astăzi către tine. Informații, multă energie, multă bucurie. Talk to you! Uite, chiar acum de ascultat, ne auzim și după ora 11, pentru că mai avem muzică de difuzat și energie de livrat. Sună-n asemenea tău!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul și roșii români. România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: DGFM te invită la

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte

0: DGFM, ora 11, știri, Adina Leoveanu.
1: Bună dimineața! Armata intervine pe Dunăre. O stâncă va fi detonată pentru a devia cursul de apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Letonia închide granița cu Belarus pe fondul creșterii numărului de migranți. Sunt 28 de grade acum la București, Bacău, Cluj, Napoca și Brăila, 32 în Arad și Satu Mare. Ascultați știrile DGFM! Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării a detectat în această dimineață, în jurul orei 9:30, o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență și a fost emis ro-alert pentru județul Tulcea. La scurt timp însă, ținta a dispărut de pe sistemele radar și nu a pătruns în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 9:52. Armata intervine astăzi de urgență pe Dunăre și aruncă în aer o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Decizia a fost luată după ce debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, transmite Teodora Chiuș.
2: Se fac ultimele măsurători și verificări înainte de detonarea stâncii. Este nevoie de această operațiune pentru că din cauza ei se vorbește curent, iar cea mai mare cantitate de apă se duce spre brațul Bana, nu spre Dunărea Veche, respectiv Cernavod, acolo unde este nevoie. Ulterior vor fi amplasate 4 barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă spre Dunărea Veche și dinspre brațul Bana. Administrația fluvială a început deja lucrările de dragaj pentru acest sector, iar scopul este să ajungă cât mai multă apă la canalul de alimentare de la centrala Cernavodă. Apele Române transmit că operațiunea este una extrem de complexă și presupune riscuri, respectiv ca intervenția să nu funcționeze. Lucrarea vine în contextul în care debitul Dunării a scăzut semnificativ.
1: Ungaria închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Centrala nucleară asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul de la Budapesta avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituțiile statului, companii și, în final, pentru populație. Spre comparație, la Cernavodă se poate regla debitul de apă din cele două hidrocentrale de la porțile de fier 1 și 2, a explicat la Digi24 Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.
3: Sunt cumva la fel de expuse, pentru că ambele au un necesar important de apă, ambele au un anumit loc de unde se extrage această apă și care practic a făcut să scadă foarte mult nivelul din acest bazin, de așa natură încât să nu mai existe posibilitatea de a accesa debitul de apă necesar răcirii. Ce face diferența în momentul de față la Cernavodă este modul în care în primul rând se poate regla debitul de apă din cele două centrale de la porțile de fier 1 și 2.
1: Există riscul să apară probleme și la alte centrale nucleare din regiune dacă seceta va continua mai mult de 3 săptămâni, atrage atenția Dumitru Chisăliță.
3: Așa cum arată în momentul de față prognoza lunii august pentru toată Europa, adică temperaturi caniculare, următoarele două săptămâni vor fi critice, pentru că există într-adevăr un risc important ca și celelalte grupuri de generare energie electrice pe nuclear să fie afectate, parțial sau total, dar în același timp, oricum, vedem o scădere importantă a cantității de energie electrică produsă pe bază de hidroenergie, ca urmare tocmai acestei secete, și sunt afectate atât hidrocentralele din Serbia, din România, dar și din alte țări. Și cumva, dacă 3 săptămâni vom avea în continuare secetă, cred că abia în acel moment vom putea să discutăm într-adevăr de o situație critică.
1: Letonia a închis granița cu Belarus pe fondul unei creșteri a numărului de treceri ilegale pe care autoritățile le-au calificat drept un atac hibrid organizat de Minsk. Din motive tehnice, granița este închisă. Invităm pe cei care nu s-au întors încă în Letonia să folosească alte rute, a scris ministrul de interne pe rețelele sociale. Garda de frontieră a Letoniei a declarat ulterior că se înregistrează probleme tehnice la un punct de control de frontieră din sud-estul țării și nu se știe cât vor dura. Aproape 9.000 de migranți au fost opriți în acest an, să treacă granița letonă dinspre Belarus, dar poliția de frontieră a declarat că nu îi poate opri pe toți. Din acest motiv, agenția a solicitat asistență din partea țărilor vecine, Lituania și Estonia. Vara trecută, Germania și Polonia au introdus controle la granițele lor pentru a-i prinde pe cei care transportă migranții, care provin în mare parte din Africa și Orientul Mijlociu către Europa de Vest. Daniel Pancu își înfruntă astăzi fosta echipă de care s-a despărțit în condiții tensionate, Rapid CFR Cluj. Meci din etapa a treia Superligii se joacă în această seară de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1. Rapid a debutat în noul sezon cu o victorie 1-0 pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi, însă în runda a doua a obținut un rezultat de egalitate 1-1 în deplasare cu FC Botoșani. De cealaltă parte, CFR Cluj a început noul sezon cu un eșec 1-2 în fața Oțelului, apoi a obținut o victorie categorică 5-0 împotriva celor de la FC Voluntari, dar și-a asigurat calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League. Este cod roșu de caniculă în Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor atinge 40 de grade astăzi, iar județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș se află sub cod portocaliu. Maximele ajung la 38 de grade. Doar spre seară sunt posibile ploi slabe la munte, cald și în capitală, unde așteptăm 34 de grade. Atât la știri, 11:07, vă las cu Nono Semen.

savurez, să... Da, mă bucur de ea, cât pot de tare. Îți mulțumesc pentru mesaje, vin în continuare. Apropo de destinațiile de vacanță preferate ale românilor, despre care vorbeam mai devreme, cineva scrie, vacanța preferată, destinația, vara asta, la Plivit, Ardei, Roșile, Dovlecelul și Pepenii. Ce frumos! Mi s-a făcut poftă de vinete. Ce-mi place mirosul de vinete coapte. Noi se pot face și acasă dacă stai la bloc, de exemplu, pentru că coci vinete generează destul de mult fum. E un miros plăcut, dar dacă faci la interior e complicat. Direct pe flacără se face fum. Și am înțeles că se pot face la cuptor și chiar la air fryer din ăla, la fryerul ăla se pot face și vinete coapte. Nu este așa ca și cum ar fost coapte pe jar sau pe foc direct, dar dacă da, te încordezi puțin și te mobilizezi, poți să reușești și treaba asta. Mulțumim mult de tot. Apropo de pisici, sunt la mare preț și în Grecia. Îmi scrie cineva că vorbeam mai devreme despre pisicuțele din Istanbul, că sunt de răsfățate. Da, Teo, ai dreptate. Și în Grecia am văzut și grecii se poartă foarte frumos cu mățele. Mai până la urmă, eu cred că cele mai tari destinații de vacanță sunt acolo unde mățele, pisicile, sunt tratate ca niște prințese, ca niște zeițe. Uite, am zis Grecia, Istanbul. Oamenii ok, se poartă frumos cu pisicile, asta este clar. Ia să vedem, pregătim pentru tuns. Liviu din Oradea, nu e Liviu, este pregătit pentru tuns, ci cățelul din imaginea pe care mi-a trimis-o. Mulțumesc mult de tot, da, iar că am trebuit că vine căldura la voi acolo, cod roșu, ai grijă. Vă invit să-mi trimite și mie poze care să îmi sugereze că vă răcoriți. Cum te răcorești tu? Vreau să văd de data asta, după care o să descriu eu ce poze am primit de la tine pe WhatsApp 0774601601. Ia trimite-mi o poză din care să înțeleg eu, așa, mai directă sau mai subtilă poza, din care să înțeleg că te răcorești. Cum te răcorești? Aștept pozele tale 0774601601. Hai, răcorește-mă, surprinde-mă! Justin, Justin!

0: DGFM.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Brico.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
7: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
8: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepși Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
7: DGFM îți recomandă un cocktail

0: substitutul de la normal, că de aia se și numește Purple Disco Machine Substitution, de data asta sună anii 80 așa și mi-aduce aminte de primul meu casetofon. Foarte bună! Dacă nu ar fi fost atât de bună muzica anilor 80, n-ar fi preluat-o acum toți artiștii. Toți artiștii importanți preiau piese de atunci. Super! Te-am întrebat și te-am rugat să-mi trimiți poze care să demonstreze că tu ai metodele tale să te recorești și îți mulțumesc mult de tot. Am primit poze, uite, cu pisicuțele care stau toate tolănite, toate toropite de căldură și care mai de care pe o piatră, pe un ciment, pe un mozaic, ceva acolo se mai răcorească și ele. Mulțumesc mult de tot. Vă rog să și semnați că mi-e mai greu după aceea. La fel, uite cum se recoresc pisicuțele și lui Dragoș din Madrid, la terasa din grădina sa. Ce frumos arată toată lumea acolo. Toată lumea, și cu blană și fără blană. Mulțumesc mult. Ia să vedem, iar la drum și iar cu voi. Ce frumos, la Bicaz Neamț. O, răcoare acolo. Mamă, ce frumos. Uite poze, vă plimbați pe lacul Bicaz. Pădure. N-aveți nevoie de aer condiționat, e plăcut acolo. Mulțumesc mult de tot, felicitări. Distracție plăcută. Alexandra trimite pozele și mesajul. Mulțumesc. Încerc să le deslușesc pe toate. E mai complicat, așa că... Da, e mai complicat din cauza că nu semnați toate mesajele și trebuie să caut pe aici prin ele. Ia să vedem. Te salut, semenul nostru, Iulica Zmeurică. Ca de obicei, este cu urechea pe frecvențele voastre. Mulțumesc mult de tot. La culeț de zmeură. Mamă, ce bine arată. Zmeură și mure la tine acolo. Ai livada ta, mamă, răcoare și frumos și gustos în același timp. Super! Sunteți minunați, mulțumesc pentru mesaje. Trimitem poze, cum te... Că gata, se termină emisiunea, mai e puțin. Cum te răcorești tu azi? Înțeleg eu din pozele tale dacă te răcorești sau nu. Ia să vedem, Mircea din Cluj zice... Din păcate, noi nu vă putem trimite poze cum ne răcorim, sunt un pic indecente. Mi se pare normal. Să știi că dacă aș face lucrul ăsta, la fel s-ar vedea și la mine aici în acest moment, deși am aer condiționat. Zice, oricum avem și ventilator. Nu vă gândiți la prostioare, că nu facem la ora asta, doar ne răcorim. Locuim cu chirie într-un bloc neizolat, de fapt locuim într-un cuptor funcțional pe timp de vară și iglu pe timp de iarnă. Ce drăguț, mulțumesc mult de tot! Mircea din Cluj semnează mesajul. Bun! Gata, ne zboară imaginația și la ce spunea Mircea mai devreme. Mi se pare, băi, firesc până la urmă. Sunt oameni care pur și simplu se răcoresc fiecare cu metodele sale. Sunt oameni care ies și pe stradă, așa cum stau pe acasă. Da, numai e așa o relaxare totală. E vară, e vacanță, e și weekend. Second Voice, ascultăm și Rita ora după.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andrea la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Ioana din Timișoara se răcorește sub vie. Sunt ultimile mesaje venite de la tine. Te-am rugat să-mi trimiți poze, filmulețe care să-mi arate cum te răcorești tu. Mulțumesc mult de tot, Ioana. Iar Ana spune că ea coace pâine la ora asta. Am înțeles, Ana, ai mai deschis puțin cuptorul să se mai răcorească. E atât de cald afară încât deschizi cuptorul ca să se mai răcorească. E atât de cald afară încât încingi cărbunii pentru grătar ca să se mai răcorească. Îți mulțumesc mult de tot pentru tot astăzi, pentru mesaj, pentru prezență, pentru contribuție. Pentru emisiune și pentru misiune. Și te invit și săptămâna viitoare, pentru că o să fie săptămâna cu Antoldul. Te invit încă de joi, o să fim împreună de la 10 la 14, așa apoi în weekend programul nostru obișnuit abia aștept, o să fim vrăjiți de muzică. Elena Rose pentru final și Robin Schulz cu Alida, In Your Eyes, sau Happy Schulz, cum îi spune fimea încă de când era mică. Și apropo de fimea, abia aștept să ajung la ea, să o scot la plimbărică, să ne bucurăm de soarele ăsta frumos. Hai, prin parcuri și terase să ne recorim, să ieșim din case. Eu sunt Nonoase Menul tău, o zi superbă cu Digi FM în continuare, a fost pentru mine o mare bucurie, un mare privilegiu. Cu pace și iubire, te las și o mare îmbrățișare. Distracție plăcută. Zi frumoasă, te pup, pa, pa, cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
9: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
10: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi.

0: Diplomat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Este ora 12, sunt Adina Leoveanu, ascultați știrile Digi FM. Armata intervine pe brațul Bala, geniștii vor arunca în aerostâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc pentru a împiedica trecerea migranților. Sunt 30 de grade acum la București, Baia Mare, Brăila și Iași, 32 în Oradea și Timișoara. Geniștii de la forțele navale vor arunca în aerostâncă pentru a devia cursul apei de pe brațul Bala spre centrala de la Cernavodă, totul pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei. Situația este critică, specialiștii de la Apele Române vorbesc despre una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Autoritățile vor face totul pentru ca România să nu fie afectată, de asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul recunoaște însă că prețurile ar putea crește din cauza situației regionale.
1: Toate capacitățile de producție posibile în acest moment funcționează la maxim, atât cele pe cărbune cât și cele pe gaz. Există unele îngrijori legate de prognoza pentru producția hidroelectrică, dar astăzi nu sunt probleme. Efortul este de a face să funcționeze în continuare unitatea 2 de la Cernavodă. N-am văzut în aceste zile intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește prețul, dar cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, la un moment dat toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în prețurile pe care cu toții le vom plăti.
0: Deja Ungaria oprește pentru prima dată în 44 de ani toate cele patru reactoare ale centralei nucleare din cauza secetei. Măsura este luată pentru că Dunărea a ajuns la un nivel atât de scăzut încât nu mai poate furniza suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul Peter Moghior a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Ce presupune, aflăm de la Alexandra Dinu.
2: Centrala nucleară Pocș asigură aproape jumătate din energia electrică a țării. Premierul a prezentat un plan de urgență pentru reducerea consumului și protejarea rețelei electrice. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie. Cine nu respectă această indicație poate fi deconectat. Dacă nu este suficient, autoritățile pot impune restricții și pot opri temporar alimentarea unor mari consumatori industriali. Trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf între 17 și 22, o parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Iluminatul decorativ al clădirilor publice va fi stins, la fel și cel stradal în unele locuri. Au fost deja impuse restricții la consumul de apă în zonele afectate de secetă, inclusiv interzicerea udării spațiilor verzi. Populația este rugată de asemenea să reducă consumul de energie în intervalul 17-22.
0: Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc, după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani. Bariera pneumatică are rolul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare. Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile unor lideri europeni care au cerut suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen, afirmând că astfel de poziții sunt, citez, alimentate de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice. Liderii din 22 de state membre au cerut convocarea unei videoconferințe extraordinare a miniștrilor de interne ai blocului comunitar pentru coordonarea răspunsului la criza din Ceuta. Într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, semnatarii avertizează că, și citesc din nou, nu putem permite treceri masive și necontrolate ale frontierelor care să creeze impresia că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. Între timp, pe măsură ce autoritățile spaniole și marocane au început să stabilească ordinea la frontieră, sute de migranți au revenit voluntar în Maroc, declarând că au fost nevoiți să plece din cauza condițiilor dificile întâlnite în Ceuta. Gloria Bistrița s-a impus în primul amical după reunire cu CSM Târgu Mureș, nou promovată în Liga Națională de Handbal Feminin, cu 38-17. Campioana României va găzdui în 14 și 15 august și trofeul Poarta Transilvaniei, la care mai participă Corona Brașov, Minaur Baia Mare și Alba Fehervar din Ungaria. Primele meciuri oficiale vor avea loc la turneul Supercupei României, tot la Bistrița. În 22 august, campioana se va duela în semifinale cu vicecampioana CSM București. Liga Națională va debuta la finalul lunii. Este cod roșu de caniculă în satul mare, Bihor și Arad, unde se vor atinge 40 de grade la umbră astăzi, iar județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș se află sub cod portocaliu. Maximele ajung la 38 de grade. Doar spre seară sunt posibile ploi slabe la munte. Atât la știri, 12 și 5 minute. Rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
2: Brico.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Carrefour prezintă

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Vara ta are muzica ei.
2: La DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.

0: bat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Pizbuin până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
4: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la
5: Brico. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Superdueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepși Sfântu Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 13, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! O primă explozie controlată a avut loc pe Dunăre pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. Pompierii eleni se luptă cu incendiile de vegetație. 70 de focare sunt active, inclusiv lângă Atena. Sunt 30 de grade acum la București și Bacău, 32 în Iași, 34 la Timișoara, 26 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Armata a detonat controlat cu puțin timp în urmă o bucată de stâncă pentru devierea unui braț al Dunării spre centrala de la Cernavodă și urmează noi explozii controlate. Se fac eforturi uriașe pentru a ține în funcțiune reactorul 2. Oamenii din zonă au fost informați despre operațiunea de amploare a armatei, spune primarul comunei Lipnița.
2: Am informat, am un grup al comunei care postează absolut tot ce facem. I-am informat să-mi se sperie, că e normal, când vede atâta mișcare aici, te-ai speria oricum. Oamenii sunt profesioniști, sunt firme de undeva, lucrează armata. Sunt în jurul la 60 de gospodării, e un sat mic. Aici a fost o linie de funicular de 16 km care aducea piatră de la cariera de la Băneasa. Da, au mai încercat și prin ceva din 91, cred, forau, și au mai fost explozii pe acolo.
3: Vă amintiți să mai fi fost Dunăre atât de scăzută în zona dumneavoastră?
2: A mai fost scăzută, dar nu chiar așa.
1: Canicula, care persistă de 3 zile și va continua și săptămâna viitoare, adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 5 zile dacă situația nu se remediază. Marii consumatori industriali au fost convocați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Nu se discută despre măsuri pentru populație, de asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
4: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, ministrul a fost foarte clar în ședința de guvern. Conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de deconectare ai consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Sigur, ne îngrijorează și piața regională.
1: Ziua și creșterea la pompă, motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație Peco, prețul a ajuns în această dimineață la 10 lei și 83 de bani. Așa se face că un plin de 50 de litri costă acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Bogdan Băcila.
5: Asistăm în ultimele două săptămâni la creșteri galopante ale prețului carburanților, iar acum s-a atins acest maxim, un record pentru piața din România, cu litrul de motorină la 10 lei și 83 de bani. Legea privind reinstituirea situației de criză pe piața carburanților a fost adoptată de Parlament. Ea prevede o acciză dinamică care să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% la această reducere maximă de 25%, litrul de motorină ar urma să coste mai puțin cu 85 de bani. Alte prevederi ale acestei legi, care așteaptă să fie promulgată pentru a produce efecte, sunt restricționarea exporturilor de motorină. De asemenea, benzinarii vor putea majora prețurile o singură dată pe zi.
1: Incendiile fac ravagii în Grecia, numai în regiunea Atica, aflată la aproximativ o oră de Atena. În ultimele 24 de ore au izbucnit 60 de incendii. Este un efort colectiv la care participă și pompierii români. 6 localități și un parc industrial din apropierea orașului Megara, aflat la vest de Atena, au primit astăzi ordini de evacuare. Autoritățile au arestat 2 persoane suspectate că au provocat din neatenție incendiul din vestul Atenei. Cei 2 bărbați erau implicați în construcția unui parc eolian și vor fi urmăriți penal. Regiunea Atenei, împreună cu insula Evia, se confruntă cu un risc de incendiu forestier de categoria 4, pe o scară până la 5. Naționala de volei feminină a învins reprezentativa Ucrainei cu 3-1 în primul meci amical din 5 programate în pregătirea pentru participarea la campionatul european. Urmează două teste cu Cehia în deplasare pe 6 și 7 august, urmate de încă o deplasare cu Italia o săptămână mai târziu. Campionatul european va avea loc între 21 august și 6 septembrie. România joacă în grupa C cu țările de jos, Azerbaidjan, Belgia, Portugalia și Spania. Primele patru echipe clasate vor juca în optimii. Deținătoarea trofeului este Turcia. La ediția anterioară, România s-a clasat pe locul 11. Este cod roșu de caniculă în Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor atinge astăzi 40 de grade, iar județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș se află sub cod portocaliu. Maximele ajung la 38 de grade. Doar spre seară sunt posibile ploi slabe în zona de munte. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cânta!
0: Mulțumim, Madina, pentru informații. Așa este, până la 17, dragilor, ne bucurăm și astăzi împreună de soare, de vară și de muzica bună din playlistul Digi FM. Ca să știi. Bibi Rexha cu Faithless, pe început de oră, New Religion, Vinci, New Radicals, You Get What You Give și chiar acum Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

Hai să ne fie ziua fix cum e piesa asta, cu iubire, cu liniște, cu bună dispoziție și cu odihnă, ceea ce cred că e cel mai important la final de săptămână, și să încercăm să ne bucurăm de duminica asta, fix cum știm noi mai bine. Eu am sărbătorit-o prin odihnă, recunosc, mi-am reîncărcat bateriile dormind până pe la ora 11, așa, cred, chiar 11 și ceva, un lux pe care, din păcate, mi-l permit din ce în ce mai rar, dar pe care încerc așa să mi-l ofer măcar o dată pe săptămână. În rest de cald, e cam cald ce-i drept, așa că propun să ne tragem undeva la umbră, la umbra playlist-ului pe care ți l-am pregătit aici la Digi FM, și să ne bucurăm, cum spuneam, de el și de tot ce ne oferă duminica asta. Playlist-ul ne oferă piesă nouă de la Alexia, Nu mai am nume, piesă care sună foarte, foarte bine, vine și David Guetta imediat, Gun, Gun, Gun, și am și Jason Derulo puțin mai târziu pentru tine cu French Montana Tiptoe.

0: călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
0: Super dueluri în Superliga. Astăzi de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine de la 21:30 FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: EMAG. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
14: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

la DGFM, 13:49 aproape. În 11 minuțele vine colega Alexandra Grigoriță cu știrile DGFM atunci când aflăm mai multe informații despre criza energetică ce a cuprins România în ultimele zile și despre ce măsuri se iau pentru a nu ajunge autoritățile la scenariul în care ar trebui să fie închis și cel de-al doilea reactor al termocentralei. Și vorbim tot atunci și despre noul regulament al Uniunii Europene care privește inteligența artificială, pentru că el vine cu noi reglementări ce ne privesc și pe noi. Despre toate astea și, bineînțeles, cu alte subiecte, cum spuneam, la știrile DGFM de la Fix, eu îți aduc pe final de oră Chris Cross, Amsterdam, Stay și Magic, chiar acum Rude.

0: Radio. DGFM.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
2: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Open Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La

0: Channel.
1: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Tucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
4: Brico.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Ora 14, știri acum cu Alexandra Grigoriță, bine ai venit!
1: Bun găsit, se fac detonări controlate pe Dunăre pentru devierea unui braț al fluviului spre centrala de la Cernavodă. Între timp, Ungaria închide complet centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei și sunt 36 de grade acum la Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Armata a detonat controlat o bucată de stâncă pentru devierea unui braț al Dunării spre centrala de la Cernavodă. Urmează noi explozii controlate, spun autoritățile. Totul pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Specialiștii de la Apele Române avertizează că traversăm una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Teodora Chiuș are detalii.
2: După prima explozie, cea de control va avea loc încă una, mult mai mare. De data aceasta sunt folosite 30 de kilograme de explozibil și va fi acest explozibil montat în 3 locații. Până atunci, specialiștii continuă monitorizările, sunt folosite inclusiv drone subacvatice. Astfel, pe parcursul zilei vor avea loc mai multe explozii. Localnicii au fost deja anunțați cu privire la această operațiune. Ulterior, după ce se va încheia această misiune, vor fi amplasate 4 barge încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mult mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre brațul Bala. Intervenția vine după ce debitul Dunării a scăzut foarte mult și este așadar nevoie de apă pentru răcirea reactorului 2 de la centrala de la Cernavodă. Lucrarea costă undeva la 7 milioane de lei.
1: Această deviere a cursului Dunării nu va fi de ajuns pentru a evita deconectarea marilor consumatori în orele de vârf, atrage atenția secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
3: Există și acel proiect cu barjele, Apele Române și mai ales administrația fluvială Dunărea de Jos a început și o dragare în zonă. Sunt lucrări de urgență care au un efect limitat, dar important. Poate fi esențial pentru că ne așteaptă 2 săptămâni de foc la propriu și la figurat și menținerea unității 2 în funcțiune este esențială pentru a nu avea prețuri foarte mari la electricitate. Trebuie să importăm cantități mult mai mari pe piața regională și în cazul în care situația se înrăutățește și în țările din jur, să nu ajungem să facem deconectări în orele de vârf ale consumatorilor industriali, să rămână producția și activitățile economice neatinse.
1: Iar Ungaria închide complet astăzi centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Premierul Peter Moghior a anunțat că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește, iar pentru prima dată în 44 de ani toate cele 4 reactoare vor înceta să funcționeze. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pocș asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul ungar avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituțiile statului, companii și, în final, pentru populație. Și Bulgaria ar putea opri centrala nucleară, scrie presa de la Sofia. Deepfake-urile și alte tipuri de conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale trebuie să fie etichetate ca atare începând de astăzi, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament al Uniunii Europene. Acesta își propune să-i ajute pe utilizator să recunoască mai ușor conținutul generat de inteligența artificială și să reducă riscul manipulării. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Regimul de sancțiuni include amenzi de până la 35 de milioane de euro pentru infracțiuni foarte grave, cum ar fi utilizarea sistemelor AI interzise. Cele care prezintă riscuri inacceptabile au fost interzise de anul trecut, inclusiv cele care utilizează tehnici subliminale, manipulatoare sau înșelătoare. De asemenea, sunt interzise în Uniune sistemele de inteligență artificială care deduc emoțiile la locul de muncă, colectarea de imagini de pe internet pentru a crea baze de date faciale sau identificarea biometrică de la distanță în timp real în locuri publice, pentru a fi folosite de forțele de ordine. Comisia Europeană amână însă până în decembrie anul viitor obligațiile exigente pe care trebuie să le îndeplinească sistemele AI clasificate de înalt risc, cum ar fi cele utilizate pentru a evalua sau nota studenții, pentru a filtra CV-urile sau pentru a stabili prețul asigurărilor de viață sau de sănătate. Nu intră acum în vigoare nici etichetarea obligatorie a conținutului generat cu AI, care a fost amânată până pe 2 decembrie.
1: Toate cursele programate astăzi la campionatele europene de canotaj de la Vareze vor fi suspendate din cauza condițiilor meteo severe. Potrivit Federației Române de Canotaj, organizatorii vor comunica programul actualizat imediat ce situația o va permite. Italia se confruntă cu temperaturi foarte ridicate, mai multe orașe fiind plasate sub cod roșu de caniculă. Echipajele României aveau programate 5 curse astăzi. Ieri, tricolorii au obținut 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Este cod roșu de caniculă în Satu Mare, Bihor și Arad, unde se vor atinge 40 de grade, iar județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș se află sub cod portocaliu, aici maximele ajung la 38 de grade. Doar spre seară sunt posibile ploi slabe la munte. Cald astăzi și în capitală, unde așteptăm 34 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14:06, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Cald, într-adevăr, tocmai am oprit și eu aparatul de aer condiționat, care mărturisesc că a funcționat de când am intrat în emisie, dar parcă atunci când tot auzi pe Alexandra Grigoriță că-ți vorbește de criza energetică, ți-e și rușine să stai bine mersi cu aerul condiționat pornit. Așa că încercăm să mai facem și cât un pic de economie, cât se poate așa. În rest, la muzică, să știți că nu se face niciodată economie. Playlist-ul merge în continuu și în continuare. Ina, imediat BB, vine și Hugel, Jamaican și Bad Bunny, chiar acum cu Drake.

Și dacă Mr. Probs ne cântă despre valuri, înspre acolo ne ducem și noi, dacă restul țării se coace sub un val de căldură care astăzi împinge mercurul din termometre până spre 40 de grade Celsius în vest, litoralul rămâne ca de obicei vara asta, insula aia de bun simț termic, dacă vrei, și de relaxare pe care ne bazăm din iunie-iulie încoace. Marea nu se grăbește să se încălzească la fel de repede ca aerul de deasupra Bărăganului sau a Crișanei, și plus că briza are și ea, bineînțeles, contribuția ei. Noaptea, în schimb, nu mai e chiar atât de răcoare pe litoral cum a fost luna trecută, pentru că au apărut și acolo nopțile tropicale și mercurul se cam încăpățânează să rămână la valori ridicate și pe litoral. Noroc, cum spuneam, cu briza mării. Dacă ne uităm un pic la valori, ziua avem undeva la 26, între 27 și 30 de grade Celsius pe litoral, deci mult mai acceptabil, cum spuneam, decât în restul țării. Noaptea, în schimb, temperatura s-a stabilizat, așa, dacă putem spune, pe undeva pe la 22 de grade Celsius. Apa mării tot pe la 22-23 de grade stă, deci este chiar ideal. Vânt nu prea este, se intensifică ușor după amiază astăzi, dar nimic îngrijorător, plus că cireașa de pe tor, cerul rămâne senin toată ziua. Așa că dacă ești la mare sau și mai bine, dacă ești destul de norocos să-ți începi vacanța astăzi, mâine, zilele astea, să știi că e o perioadă ideală și o perioadă ideală de a pleca la mare azi, pentru că presupun că, și din experiență spun, că nici măcar autostrada Soarelui nu-ți va da bătăi de cap, pentru că mulți se întorc înspre muncă. Așa că dacă ești norocos să-ți fi luat concediu zilele astea, e cu atât mai bine. Dacă ești la drum sau dacă ești acasă sau dacă ești în drum spre mare, spre munte, oriunde ai fi, muzică în playlist la Digi FM este asigurată. Felix Ion, Ain't Nobody, imediat vine și Tyler Dynamite și chiar acum Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, ca să știi.

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: Digi FM.
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
3: Brico.
4: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
0: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
2: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la
3: Brico.
0: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne? Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de Digi FM, partener media oficial.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mi-e dor de tine, la fel cum deșertului este dor de ploaie și nu putea să fie în playlistul nostru astăzi. O piesă mai potrivită decât asta ar fi de dorit să vină o ploaie peste România, mai ales în contextul crizei energetice care este cauzată, bineînțeles, de scăderea Dunării. Despre asta o să vorbim și la știrile de la 15 fix cu Alexandra Grigoriță, dar bineînțeles și despre alte subiecte. Pe final de oră, James Arthur, Impossible și Morandi, chiar acum, piesă nouă, Miss Cali, ca să știi.

0: Digi FM.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi, primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depot și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: călătorim împreună.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: festivaluri, partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: La Brico, luna august începe cu TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicația Brico Depo și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul. Și roșii România, 5 lei, 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, MEA PNR a mâine operațiunea de detonare a stâncii Pârjoaia după ce primele două explozii nu au avut succes. Autoritățile avertizează asupra unui nou tip de fraudă online în care este folosită identitatea poliției române. Și cel mai cald acum este în vestul țării, unde sunt 38 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Armata reia mâine intervenția pe malul drept al Dunării în zona localității Zvoarele, asta după ce detonarea stâncii Pârjoaia a eșuat. Au fost două explozii pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, dar nu au reușit să spargă stânca. În total s-au folosit 30 de kilograme de explozibil, dar mâine cantitatea va fi dublată, spune contraamiralul Marcel Neculae de la Forțele Navale Române.
2: Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos, cu același obiectiv creșterea debitului pe Dunărea Veche.
1: Este alertă majoră și în Ungaria din cauza debitului scăzut al Dunării. Premierul Peter Moghior a anunțat că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește, iar pentru prima dată în 44 de ani toate cele patru reactoare încetează să funcționeze. Centrala nucleară de pe Dunăre produce 40% din necesarul țării. Premierul ungar a îndemnat populația să consume mai puțină energie, în special în orele de vârf. Urmează cele mai dificile 5 zile. Centrala Pocș nu va produce deloc energie, iar temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Sistemul energetic, serviciile publice și noi toți vom fi supuși unei presiuni uriașe. Vă rog ca începând de luni să fim și mai atenți unii la alții, în special la copii, vârstnici, bolnavi și persoanele care locuiesc singure. De asemenea, vă rog să folosim energia electrică cu și mai multă responsabilitate, în special între orele 17 și 22, mai ales între 18 și 21. Fac apel la toate companiile, instituțiile, autoritățile locale și la toți cetățenii să reducă sau să reprogrameze pe cât posibil consumul de energie în acest interval. Poliția română avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online. Infractorii folosesc în mod ilegal identitatea poliției române și a altor instituții publice pentru a-i convinge pe oameni să plătească amenzi false sau să își divulge datele personale și bancare. Victimele primesc SMS-uri sau mesaje în aplicații de mesagerie în care sunt anunțate că ar fi fost amendate pentru depășirea vitezei legale. Mesajele impun plata într-un termen foarte scurt și conțin amenințări cu penalități, blocarea conturilor sau alte sancțiuni pentru a crea presiune asupra destinatarilor. Poliția română recomandă să nu accesați linkurile primite în astfel de mesaje și să verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale. De asemenea, autoritățile reamintesc că instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS. Comisia Europeană acuză Temu că nu a cooperat în timpul unei inspecții la sediul său european din Dublin. Compania este acuzată că a beneficiat de subvenții care să denatureze concurența, potrivit Reuters. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, Temu riscă o amendă de până la 1% din cifra sa anuală de afaceri la nivel global. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Ancheta este desfășurată în baza regulamentului Uniunii Europene privind subvențiile străine și urmărește să stabilească dacă Temu, companie deținută de chinezi, a beneficiat de sprijin de stat care i-ar fi oferit un avantaj concurențial incorrect pe piața europeană. Comisia Europeană susține că în timpul inspecției, Temu nu a răspuns mai multor solicitări de informații privind organizarea operațiunilor sale din statele membre, sistemele informatice utilizate și documentele referitoare la activitatea companiei în blocul comunitar. Temu respinge acuzațiile și afirmă că nu a beneficiat de subvenții care să denatureze concurența. Compania susține că își finanțează operațiunile europene exclusiv din fluxurile proprii de numerar și nu depinde de ajutoare de stat. Uniunea Europeană a intensificat măsurile împotriva importurilor ieftine din China prin platforme precum Temu, Shein sau AliExpress și de la 1 iulie aplică o taxă de 3 euro pentru coletele de mică valoare provenite din această țară.
1: Daniel Pancuș înfruntă astăzi fosta echipă de care s-a despărțit în condiții tensionate, Rapid CFR Cluj, meci din etapa a treia a Superligii, se joacă în această seară de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1. Rapid a debutat în noul sezon cu o victorie 1-0 pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi, însă în runda a doua a obținut un rezultat de egalitate 1-1 în deplasare cu FC Botoșani. De cealaltă parte, CFR Cluj a început noul sezon cu un eșec 1-2 în fața Oțelului, apoi a obținut victorie categorică 5-0 împotriva celor de la FC Voluntari, dar și-a asigurat calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League. Mâine canicula se menține în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În județele Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub cod roșu, se vor înregistra în continuare temperaturi extreme de până la 40 de grade. Alte 8 județe din nord-vestul țării sunt sub cod portocaliu, iar în est, centru și sud-vest este cod galben. Aici temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade. Și în restul teritoriului vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi cuprinse între 28 și 35 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 30 de grade mâine. Atât pentru moment, la știri este ora 15:06. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Alexandra, tu te știi bine cu domnii de la meteo de acolo, nu? Bănuiesc că colaborați, ții informațiile
1: de
0: la ei?
1: Aș vrea să cred că da.
0: Și nu putem face cumva să facem rost de ploaie? Adică care, unde ar trebui să vorbim?
1: Mai așteaptă puțin, nu te grăbi, mai așteaptă puțin.
0: E în plan?
1: Cred că trebuie să facem un dans al ploii mai întâi și apoi.
0: Te bagi pe piesa asta de la Megan Trainor?
1: Sigur.
0: Crezi că e potrivită?
1: Da.
0: Hai, dragilor, până facem noi dansul ploii, faceți-l și voi și poate ne iese într-un final. 300 de sunt sărut cât o viață, pe început de oră vine și Britney Spears, Toxic și, cum spuneam, piesa de dansul ploii, Megan Trainor, All About The Bee.

Nelly Furtado, Say It Right, 15 și 20 de minute aproape, e ora la care facem prezența, ca de obicei, la Digi FM, ca să mai vorbim și unul cu altul, să nu vorbească doar omul de la radio singur. Așa că te aștept cu un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601, de oriunde, de fapt, ai fi și de oriunde ai asculta Digi FM, fie că ești în țară, fie că ești în străinătate, și profit de această ocazie ca să-ți reamintesc că poți să asculti Digi FM de oriunde, pentru că avem aplicația Digi FM pe care o găsești în App Store și Google Play, pe care ne auzim foarte bine, poate cel mai bine de pe tot internetul, așa că dacă cumva pleci din țară, să zicem, în vacanță, și te gândești că o să pierzi frecvența, poți să switch-uiești cu un simplu click de pe frecvența în FM pe aplicația noastră și poți să ne asculti, cum spuneam, de oriunde din lume. Revenind, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept mesajul tău cu nume, prenume, locație, stare de spirit și planuri pentru duminica asta frumoasă și călduroasă. Dacă îmi spui și cum te răcorești, dacă ești la umbră, dacă ești cu o bere, dacă ești cu un suc sau cu orice altă metodă de răcorire, apreciez și mai mult ca să împărtășim cu oamenii și să facem schimb de experiență. Și până îmi dai tu mesaj pe WhatsApp, eu ți-aduc Alex Warren, Fever Dream, Charlie Puth, Attention și Dua Lipa chiar acum, Be The One, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger la DGFM, 15:37. Mersi, dragilor, tare mult pentru mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Nu ne rămâne decât să le și citim. Răcorirea supremă cu picioarele în apă, puțin rece în cheile băniței, zice un ascultător care nu se semnează. Mulțumim pentru mesaj și pentru poză, pentru că am primit și o poză din cheile băniței și, într-adevăr, pare, se simte răcoarea. Deja m-am răcorit un pic când am deschis poza. E un peisaj, un peisaj superb și cred că e o plimbare chiar plăcută la ora asta acolo. E o metodă bună de răcorire. Asta pentru că vă întrebam cum vă răcoriți voi la ora asta, pe caniculă, pe codul galben, portocaliu, roșu, depinde de unde asculti Digi FM, dar coduri sunt cam peste tot de căldură astăzi și în perioada asta prin țară. Dacă vrei, mai primesc mesaje și în timp ce le citim pe celelalte. Bun. Bună ziua, mă numesc Trifu Teodora Maria și sunt din Târgoviște. Vă ascult cu tot dragul chiar și în vacanță aici în județul Gorj, cazată la căsuța din pădure. Ce frumos! Mulțumesc pentru fiecare zi frumoasă cu Digi FM. Și noi mulțumim că ne asculți acolo la căsuța din pădure și bănuiesc că și acolo e răcoare, e bine, e frumos și e umbră. Fix ce contează la momentul ăsta când ne topim de cald, ce să mai, toată lumea. Cosmin din Dâmbovița, în drum spre biserică. Vă salut foarte frumos, Cosmin, te salutăm și noi. Salutare, George din Dâmbovița, poate ne băgați și nouă o muzică în franceză de la Indila, pentru că ne mai răcorim. O limonadă rece și fructe, mai ales pepene. Măi, George, nu știu exact dacă avem, trebuie să mă uit, dar nu vrei tu să îți propun eu o muzică mai ritmată pentru căldura asta, că e foarte frumoasă Indila, îmi place și mie, dar dacă mai ascultăm și muzica atât de lentă pe căldurile astea, cred că ne ia lentoarea și mai tare. Așa, salutăm și la satul mic. Bună, Gabi, te rog, eu pun în playlist niște colinde, poate ne ajută să ne răcorim puțin. Te pupă Cristina. Cristina, te pup și eu. Să știi că am făcut o dată treaba asta în mijlocul verii la radio. Nu eram aici la radio, eram la alt radio pe vremea aia. N-am făcut-o intenționat să ne răcorim, am făcut-o din greșeală, dar nu vrei să știi ce a fost la gura șefului meu în momentul în care a auzit în mașină colinde în luna iulie, cred că era pe post. Deci n-ar fi o premieră, pentru mine cel puțin, dar ideea este destul de bună, să știi. Salut, Gabi, te salută Manu din Moeciu, puțin aglomerat la Bran. Cristi de la Oravița, extrem de cald. Nu cred că termometrul tot din mașină arată 43 de grade Celsius. Refuz să cred treaba asta. Bine, cred că ți-ai lăsat mașina la soare în parcare, încă de ieri, bănuiesc, și acum ai pornit la drum și ai făcut poza. Altfel nu-mi explic cum sunt 43 de grade pe termometrul tău, dar nu, te ia depresia. Salut, Gașca, eu sunt mai norocos cu temperaturile. Mihai, ia te uită la Mihai, sunt 21 de grade, dar unde ești, Mihai, că nu-mi dau seama, nu scrie pe... A, în Oregon, e ca ascultătorul nostru din Oregon, gata, m-am prins, e bine, deci poate ne trimiți și nouă un pic de răcoare de la tine. Mihai Miron zice 48 de grade și la mine, la fel ca ascultătorul, ca la ascultătorul precedent. Măi, oameni buni, dar de unde ascultați voi Digi FM? Absolut adevărat, Cristi de la Oravița confirmă ce am spus, că și-a lăsat mașina în soare, ceea ce nu e de dorit. Nu vreau să știu cum... Music Radio. Exact așa, Digi FM e Music Radio, ca să nu uiți la ce radio ești. Voiam să zic că am pățit și eu de vreo două ori să-mi las mașina în soare de pe zi pe alta și efectiv trebuia să conduc cu vârful degetelor. Bun, dacă tot am aflat cum se răcorește România, hai să mai plusez și eu pentru un plus de răcorire aici în playlist. Lil Nas X cu Billy Ray Cyrus, Old Town Road, vine și Smiley Valls și Jennifer Lopez, chiar acum David Guetta, Save Me Tonight, ca să știi.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Salut, sunt Smiley și asculți
3: Fals
2: la Digi FM.
1: Ca să știi.
3: Nu știu

0: Sună frumos declarația asta de dragostea lui Bruno Mars în engleză. Treasure, my treasure. Dar comoara mea, în română, nu vi se pare că parcă nu mai sună atât de romantic? Sună ușor clișeic, așa? Face și limba o diferență minimă acolo, dar există. 15 și 53 de minute, 7 minute până la știrile Digi FM de la Fix cu Alexandra Grigoriță și o piesă pe final de oră pentru voi, Cat's Eye, Gabriela, după care știri, cum spuneam, și ne auzim și ora următoare pentru încă o oră, tot aici la Digi FM, tot ca să știi.
1: Digi FM este și pe Facebook. Ca să știi.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 4 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18.30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântu Gheorghe. De la 21.30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21.30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intra acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora 16, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, debitul extrem de scăzut al Dunării riscă să devină noua normalitate, avertizează hidrologii. Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc și este cod roșu de caniculă în 3 județe din vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Canicula, care persistă de 3 zile și va continua și săptămâna viitoare, adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în cel mult 5 zile dacă situația nu se remediază. Mari consumatori industriali au fost convocați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Între timp, hidrologii avertizează că debitul extrem de scăzut al Dunării riscă să devină noua normalitate. Potrivit acestora, autoritățile trebuie să treacă de la măsuri de urgență la soluții pe termen lung pentru gestionarea efectelor secetei. Dacă nivelul fluviului va continua să scadă, alimentarea populației cu apă potabilă ar putea deveni prioritară, spune Dan Rădulescu, inginer hidrolog.
2: Dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități. Comisia Dunării ar trebui să facă în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta. Acum acționăm cu acțiuni de urgență și Ungaria și noi și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate. Ne trebuie un nou mod de guvernanță, trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat.
1: Probleme sunt și în Serbia, unde centralele hidroelectrice de pe Dunăre funcționează la doar 20% din capacitate din cauza debitului foarte scăzut al fluviului. Autoritățile sârbe spun că este cea mai redusă producție de energie înregistrată la aceste hidrocentrale de la punerea lor în funcțiune și îi îndeamnă pe oameni să folosească energia electrică în mod rațional. Seceta prelungită și temperaturile extreme au redus puternic debitul Dunării, iar meteorologii estimează că nu vor exista ploi importante în următoarele 5-6 săptămâni. Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani. Bariera pneumatică va fi amplasată în apele care separă cele două teritorii și are rolul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile unor lideri europeni care au cerut suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen, afirmând că astfel de poziții sunt, citez, alimentate de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice. Liderii din 22 de state membre au cerut convocarea unei videoconferințe extraordinare a miniștrilor de interne ai blocului comunitar pentru coordonarea răspunsului la criza din Ceuta. Într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, semnatarii avertizează că, și citez din nou, nu putem permite treceri masive și necontrolate ale frontierelor care să creeze impresia că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. La rândul său, premierul spaniol a cerut o reacție comună la nivel european și a insistat că securitatea frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună a tuturor statelor membre, nu doar a celor aflate în prima linie. Între timp, pe măsură ce autoritățile spaniole și marocane au început să restabilească ordinea la frontieră, sute de migranți au revenit voluntar în Maroc, declarând că au fost nevoiți să plece din cauza condițiilor dificile întâlnite în Ceuta.
1: România își confirmă dominația la campionatele europene de canotaj de la Verese. Tricolorii au cucerit încă 2 medalii de aur și au ajuns la un total de 6 titluri europene. Marian Enache și Iulia Bălăucă s-au impus în proba de dublu mixt. Tot pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a urcat și echipajul de 8+1 mixt, care a obținut o victorie clară în finală. Delegația României încheie astfel competiția cu un bilanț impresionant, 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Canicula se menține și mâine în mare parte din țară. În județele Arad, Bihor și Satu Mare aflate sub cod roșu se vor înregistra în continuare temperaturi extreme de până la 40 de grade. Alte 8 județe din nord-vestul țării sunt sub cod portocaliu, iar în est, centru și sud-vest este cod galben. Aici temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade. Și în restul teritoriului vremea va fi în continuare călduroasă cu temperaturi cuprinse între 28 și 35 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturii umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 35 de grade mâine. Atât pentru moment, la știri este ora 16:05. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Delia vine pe început de oră. Rămâi, avem și The Second Voice, Let Me Be și Arilena Ara. Chiar acum ne întorim la DJ FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi. Digi FM.
2: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
1: Digi FM te invită la...

0: DGFM. Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Ei, și pentru că ne cântă Rareș despre soare, chiar dacă el a apus, și pentru că vorbeam adinaur despre mașini lăsate în soare în parcare, hai să vorbim puțin despre mașina ta parcată azi undeva în soare. De preferat nu, dar dacă s-a întâmplat, trebuie să abordăm și problema asta ca să știm cum facem să nu ne expunem la riscuri inutile. Toată lumea știe senzația, deschizi ușa după o oră de cumpărături, să zicem, și te lovește valul ăla de aer fierbinte, de parcă ai deschis cuptorul. Nu-i doar o senzație, de fapt, geamurile mașinii se comportă, știm foarte bine teoria, exact ca sticla unei sere, deci practic intri în seră după greșeala asta de a lăsa mașina la soare. Ei bine, specialiștii ne vorbesc puțin zilele astea despre ce nu ar trebui să lăsăm niciodată mașină pe căldurile astea, mai ales dacă știm că suntem mai uituși din fire. Eu unul ridic mâna, sunt fix în această categorie și nu mă gândesc neapărat tot timpul la detaliile astea, așa că specialiștii, repet, ne spun ce n-ar trebui să lăsăm în mașină nici măcar preț de câteva minute pe căldura asta și mai ales în soare. Și să începem cu telefonul, cu celularul, de care nu ne despărțim, dar pe care s-ar putea să-l uităm măcar câteva minute în mașină. Ei bine, multe telefoane sunt suficient de deștepte în zilele noastre, știm foarte bine, încât să se oprească singure sau să intre în modul ăla de siguranță enervant, cei drept care nu te mai lasă să folosești telefonul atunci când simt că se supraîncălzesc și mai ales în mașină. Am pățit de câteva ori să-mi intre telefonul în modul ăla, dar cred că de fiecare dată a fost în mașină și de fiecare dată a trebuit să-l țin acolo la aerul condiționat și să-l dau pe maxim ca să se răcească și să pot să-l folosesc, să pot să pun Waze-ul pe el. Ei bine, măsura asta de siguranță nu este... nu ți face bine telefonului neapărat, pentru că e un semn că bateria aia care e litiu nu prea apreciază căldura și chiar dacă telefonul intră în modul de siguranță, specialiștii spun că n-ar trebui să ne bazăm pe sistemele astea, pentru că bateria tot va avea de suferit. Deci e cam primul la care ar trebui să te gândești atunci când e saună în mașină. Dacă tot vorbim de baterii, orice, de la o baterie externă, știu eu, până la căștile wireless, care la fel au baterii, toate gadgeturile astea pot suferi silențios acolo în mașină, fără să-ți dai seama, până observi că nu mai ține bateria ca înainte și te întrebi de ce. Păi de asta, pentru că vara trecută sau vara asta, ți l-ai lăsat în mașină pe căldură, la modul ce se poate întâmpla, că oricum căștile, de exemplu, n-au ecran, nu pot fi afectate în niciun fel. Ei bine, pot fi afectate și este de dorit să nu le lași în mașină pe căldură. Deci, electrocasnice, nimic, nada, dacă ții la ele. Apoi mai sunt lucrurile alea mai puțin evidente, din torpedou sau din portbagaj, un spray, un deodorant, orice recipient sub presiune pe care ai putea să-l iei cu tine, mai ales la drumuri lungi, dacă pleci în vacanță sau mai știu eu în ce călătorie. Nu e ceva ce se întâmplă des, dar căldura extremă poate crea presiune suplimentară în interiorul acelor recipiente și motivul pentru care producătorii scriu mereu a se feri de căldura excesivă, am văzut cu toții pe etichetă. Nu e doar o formulă legală, e de preferat cât mai la fundul portbagajului ferită de soare și nu lăsate ore întregi în mașină, că ai putea avea surprize neplăcute și nu-ți dorești asta în vacanță, să-ți găsești deodorantul sau spray-ul sau parfumul, știu eu, fixativul, explodat în portbagaj. Cred că e destul de lipicios. Și evident, punga aia cu de-alegurii cumpărată dimineață sau pregătită de cu seară pentru vacanță și uitată pe bancheta din spate, aici e o logică, bacteriile nu iau pauză de la vară, dimpotrivă, se înmulțesc mult mai vesel, să spunem, la temperaturile alea, deci ce părea o gustare bună la prânz, s-ar putea să nu mai fie o idee bună până seara, chiar dacă arată bine. Și aici intervine lada aia frigorifică sau chiar o pungă frigorifică cu gheață în ea, la drum lung e ideală. Deci concluzia simplă, dacă te gândești bine, o mașină parcată la soare vara nu e cu mult diferită față de un cuptor, să zicem, deci ar trebui să luăm seama de lucrurile pe care le uităm sau le lăsăm văit în mașină, ca să ne facem nouă viața mai ușoară sau, mai precis, să nu ne o complicăm. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, imediat la DJFM, vine și Lily Wood, Prayer in Sea și chiar acum Kygo, Firestone, ca să știi.

I Lost My Way spune piesa asta, dar eu sper să-ți găsești drumul spre săptămâna viitoare, care să-ți aducă tot ce este mai bun, să te bucuri de ea, să-ți meargă totul bine și să ai spor, dar până una alta mai bucură-te de sfârșitul ăsta de săptămână, cât a mai rămas din el și de duminica asta, de seara asta, de duminică frumoasă ce ne stă în cale. Eu sunt Gabriel Cândea și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine și astăzi. Mersi și pentru mesajele venite pe WhatsApp. Ne auzim și săptămâna viitoare. Program normal. Până atunci, să-ți meargă toate bine și rămâi pe Digi FM ca să știi.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
3: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântu Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: A fost ora 17, ca să știi, ascult știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, o nouă alertă de drone la graniță. Localnicii din Tulcea au fost avertizați prin RoAlert. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la a doua sesiune a bacalaureatului și sunt 26 de grade acum la Mangalia, 31 la Miercurea Ciuc, 33 în București și 37 de grade la Arad. Ascultați știrile DGFM. Încă un mesaj RoAlert a fost emis pentru locuitorii județului Tulcea, al doilea în mai puțin de 7 ore. Sistemele Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Dana Costache are detalii.
2: La ora 15 și 9 minute a fost sesizată ținta aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Câteva minute mai târziu, la 15 și 17 minute, au fost ridicate două aeronave de luptă de la baza Borcea. Deocamdată nu se știe dacă țintele aeriene au pătruns sau nu în spațiul național al României. Dimineață, tot în zona Tulcea, locuitorii au primit mesaje RoAlert. Erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute, iar de data aceea ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare și nu a intrat în spațiul național al României. Vă reamintesc că în această săptămână, în fiecare zi, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert de avertizare chiar și de două ori pe zi.
1: Începe a doua sesiune a bacalaureatului din această vară. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în această etapă, potrivit Ministerului Educației. Luni și marți va avea loc proba orală de evaluare a competențelor la limba română. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele pentru limba străină, iar apoi cele digitale. Probele scrise încep din 10 august, iar candidații vor afla primele rezultate pe 18 august. Rata de promovare la prima sesiune a fost de 76,9%. Tinerii sub 35 de ani ar putea să-și cumpere mai ușor o locuință prin programul Noua Casă. Un proiect de lege care a primit deja avize favorabile prevede reducerea avansului la 5% din preț, indiferent de valoarea locuinței. În prezent, cei care vor să-și cumpere o garsonieră sau un apartament trebuie să aibă puși deoparte 15% din sumă. Despre noile măsuri ne vorbește Lucian Cambeșteanu.
3: În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000, 1 euro și 140.000 de euro. Proiectul de lege propune ca beneficiarii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii de vânzare să poată opta pentru un avans de 5% în cazul finanțărilor cuprinse între 70.000, 1 euro și 140.000. Potrivit G4 Media, proiectul legislativ este susținut de parlamentari din aproape toate partidele. Proiectul a primit avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ. După un punct de vedere de la Guvern, BNR, Consiliul Concurenței și Consiliul Fiscal, va fi dezbătut în Senat, ca primă cameră sesizată. Semnatarii inițiativei susțin că, deși salariile au crescut în ultimii ani, iar tinerii au o capacitate de rambursare mai bună, ei nu reușesc să strângă în timp suficient banii de avans, mai ales în contextul în care prețurile locuințelor au crescut cu peste 15%.
1: Coreea de Sud a înregistrat astăzi cea mai ridicată temperatură de la începutul măsurătorilor în 1904. Au fost 42,5 grade Celsius la Yangsan, în sud-estul țării, a anunțat Agenția Meteorologică Națională. Este a cincea zi consecutivă în care în oraș sunt temperaturi care depășesc 40 de grade. Acest nou record survine în plină alertă de caniculă pentru cea mai mare parte a celor 51 de milioane de locuitori. În Coreea de Sud, atunci când alerta este în vigoare, se recomandă să se întrerupă toate activitățile în aer liber, inclusiv munca și sportul. 157 de orașe sunt în stare de alertă din cauza valului de căldură. În această țară, numărul mediu anual de zile cu valuri de căldură a crescut de la 8 în anii 1970 la 19 în ultimii 5 ani. Victorie spectaculoasă pentru Constantin Popovici în seria mondială de cliff diving. Sportivul român a câștigat etapa de la Mostar din Bosnia și Herțegovina la săriturile în apă de la mare înălțime. Popovici s-a impus la limită cu 414,9 puncte, devansându-l cu doar o zecime de punct pe britanicul Aiden Heslop. Pe locul al treilea s-a clasat americanul James Lichtenstein. În clasamentul general al competiției, Constantin Popovici ocupă locul al treilea. Următoarea etapă a circuitului va avea loc în Italia pe 25 septembrie. Canicula se menține și mâine în mare parte din țară. În județele Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub cod roșu, se vor înregistra temperaturi de până la 40 de grade. Alte 8 județe din nord-vestul țării sunt sub cod portocaliu, iar în est, centru și sud-vest este cod galben. Aici temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade. Și în restul teritoriului vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi cuprinse între 28 și 35 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 17 și 5 minute. La Digi FM rămâneți cu Alice Tudor.
4: Uite, m-am uitat și acum pe aplicație. 33 de grade în București. Nu pot să zic că e foarte cald. E o zi de vară normală, nu, Alexandra?
1: Foarte normală.
4: Dar nu de stat la muncă, nu-i așa?
1: De stat la răcoare. E bine și aici că e răcoare.
4: Ai, Alexandra, fii sinceră că ți-e dor de o vacanță la mare, de nu mă vezi.
1: Da, dacă am putea să ne mutăm microfoanele la mare.
4: Asta da, chiar asta ar fi o idee foarte bună.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
4: Dar până atunci rămânem cu microfoanele în studio și noi rămânem împreună și astăzi de la 17 la 21 în fiecare weekend la Digi.

step up, toate să fie cu up, că down am fost toată iarna. 17 și 20 de minute. Ce s-a întâmplat peste noapte? S-a făcut duminică. Totul e de bine când se termină cu weekend. Altfel, nimeni n-ar mai da doi bani pe el dacă ar fi weekend în fiecare zi. La fel și cu o zi de vară, nu poți să-ți o dorești mai mult decât într-o zi friguroasă de iarnă. Și trebuie să zic că mai bate și vântul în București, pentru cei care cred că la noi este

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Gazul, întreținerea, meditațiile...
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: DGFM.
8: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
7: Ca să știi...

0: Purple Disco Machine, In the Dark. Ei spun, nu mă ține în întuneric. Noi spunem, nu mă lăsa cu ochii în soare. Iată încă o dovadă că nouă ne place vara. Bine, soare e tot timpul, tot anul, dar nu-l vedem noi. Ca piesa aia, ca la meteo. Sper că ești bine acolo unde ești. Ai parte de un weekend minunat. Cu cine vrei tu, unde vrei tu și cum vrei tu. Și o să vreau să intrăm și în detalii. Na, că așa sunt eu curioasă și nu o să mă tratez de asta niciodată și vreau să aflu cât mai multe despre tine. Așteptăm să strângem gașca de weekend de la 17 și ora viitoare facem bine rău pe ultima sută de weekend pe WhatsApp la 0774-601-601. Hello Black, I Need a Dollar și Swim cu BTS.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Eu cred că puțină dramă n-a omorât pe nimeni în această după-amiază de duminică. Prea multă liniște strică Ami și Tata Vlad în Enigma. 17:50. Dacă ai senzația că și weekendul ăsta a trecut într-o clipă, să știi că nu ești singurul, singura. E ora la care unii sunt în drum spre casă, alții trag de ultimele ore de pleneveală. Cei mai puțin norocoși se gândesc deja la alarma de mâine dimineață. Doamne ferește, sper să nu fii tu ăla. Iar cei mai norocoși n-au nicio treabă, ei sunt în vacanță. În schimb, e weekend încă pentru toată lumea și hai să profităm de fiecare piesă difuzată la radio.
1: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.
0: Exact. Skrillex în continuare și Diplo, Where Are You Now? Și o altă super piesă de la David Guetta și Bibi Rexha, I'm Good. Și ne auzim după știrile de la 18 fix. Alice Tudor sunt eu, te salut!

0: Digi FM. Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepșii Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!

0: fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în cel mult 5 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, detalii imediat. Pompierii români continuă lupta cu incendiile de vegetație din Franța și este cod roșu de caniculă în 3 județe din vestul țării. Ascultați știrile DGFM. Canicula, care persistă de 3 zile și va continua și săptămâna viitoare, adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 5 zile dacă situația nu se remediază. Marii consumatori industriali au fost convocați mâine de Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Nu se discută despre măsuri pentru populație, dar asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, ministrul a fost foarte clar în ședința de guvern. Conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de deconectare ai consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Sigur, ne îngrijorează și piața regională.
1: Și ne așteaptă cel puțin încă o săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate și nopțile vor fi tropicale, spun meteorologii, iar ploile vor reveni spre finalul săptămânii viitoare, spune Oana Păduraru, meteorolog ANM.
3: Tendința este ca în zilele următoare, tot în vest-nord-vestul țării, să avem mai multe valori în jurul la 40 de grade. Ne așteaptă cel puțin o săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate. Rămân în continuare vizate de cod roșu și cod portocaliu județele din partea de vest-nord-vest a teritoriului. Iar în ceea ce privește restul zonelor, mă refer mai ales la partea de sud și de est, deocamdată doar pe arii strânse este cod galben. Nici pe parcursul nopților atmosfera nu se răcorește, temperaturile tind să rămână peste 20 de grade. Ploile vor reveni după data de 6 august.
1: Pompierii români continuă lupta cu incendiile de vegetație din Franța. Ei acționează alături de echipele franceze în departamentul Var, unde intervin pentru limitarea extinderii focarelor active. Misiunea lor a implicat atât forțe de intervenție terestre, cât și mijloace aeriene, respectiv elicoptere și avioane de stingere, care au acționat simultan pentru limitarea extinderii incendiului. Obiectivul principal a fost oprirea extinderii focului din zona cu vegetație uscată și livezi către masivul forestier din apropiere. Misiunea face parte din sprijinul oferit de România prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Deepfake-urile și alte tipuri de conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale trebuie să fie etichetate ca atare începând de astăzi, odată cu intrarea în vigoare a noului regulament al Uniunii Europene. Acesta își propune să-i ajute pe utilizator să recunoască mai ușor conținutul generat de inteligența artificială și să reducă riscul manipulării. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Regimul de sancțiuni include amenzi de până la 35 de milioane de euro pentru infracțiuni foarte grave, cum ar fi utilizarea sistemelor AI interzise. Cele care prezintă riscuri inacceptabile au fost interzise de anul trecut, inclusiv cele care utilizează tehnici subliminale, manipulatoare sau înșelătoare. De asemenea, sunt interzise în Uniune sistemele de inteligență artificială care deduc emoțiile la locul de muncă, colectarea de imagini de pe internet pentru a crea baze de date faciale sau identificarea biometrică de la distanță în timp real în locuri publice, pentru a fi folosite de forțele de ordine. Comisia Europeană amână însă până în decembrie anul viitor obligațiile exigente pe care trebuie să le îndeplinească sistemele AI clasificate de înalt risc, cum ar fi cele utilizate pentru a evalua sau nota studenții, pentru a filtra CV-urile sau pentru a stabili prețul asigurărilor de viață sau de sănătate. Nu intră acum în vigoare nici etichetarea obligatorie a conținutului generat cu AI, care a fost amânată până pe 2 decembrie.
1: Protest al suporterilor Stelei la meciul cu CSM Slatina. Fanii echipei din Ghencea și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că formația nu are drept de promovare în Superligă. Suporterii au transmis mesaje critice la adresa conducerii clubului și au cerut găsirea unei soluții pentru ca echipa să poată reveni în lupta pentru promovarea în primul eșalon. Steaua evoluează în Liga a doua, însă în actuala formă juridică, clubul nu poate promova în Superligă. Canicula se menține și mâine în mare parte din țară. În județele Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub cod roșu, se vor înregistra temperaturi de până la 40 de grade. Alte 8 județe din nord-vestul țării sunt sub cod portocaliu, iar în est, centru și sud-vest este cod galben. Și în restul teritoriului, vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi cuprinse între 28 și 35 de grade. Și în capitală va fi foarte cald mâine, cu o maximă de 35 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 18:06. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Cod roșu de distracție în weekend la Digi FM. Ne auzim la 19 fix. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu o super piesă de la David Guetta și Super Sia, Flames, Catu și John, Turn the Lights Off, DJ Snake, J Balvin și Tyga, Loco Contigo și Sam Smith, I'm Not the Only One. Weekend fine până la 22 împreună.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: înșelat. Și el a aflat și pe așa s-a născut piesa asta, I'm not the only one. Eu nu cred că există om pe planeta asta care n-a fost respins măcar o dată, unii sunt mai mereu. Și invers, nu cred că... Sau sunt sigură că am fost cu toții duboan măcar o dată în viață. Mă rog, că n-a durat, altă poveste. 18 și 19 minute. Apropo, pentru fanii acestei piese, recomand și versiunea cu Alicia Keys și Sam Smith. Ceva superb. 18 și 20 de minute, pe ultima sută de weekend, pentru că astăzi este duminică, aș vrea să facem bine rău, că n-am mai făcut de mult treaba asta. Abia aștept să-mi spui cum ți-a fost weekendul, bine rău sau bine rău, și o să sparg eu gheața, ca de obicei, ca să fie clară formularea. N-am dat seama că weekendul ăsta la mine a fost așa, jumătate zi la plajă, jumătate zi la radio. Pentru mine, bine rău. Da, să aflăm și despre tine. Așadar, continuă spațiile libere. Jumat de zi, puncte, puncte. Jumat de zi la puncte, puncte. Hai pe WhatsApp la 0774-601-601. Mesaje scrise, dar parcă mai bine vocale.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: DGFM.
3: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
4: Să vă revită!
3: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepși Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun, pe ultima sută de weekend am zis că facem împreună bine rău și chiar mi-era dor de treaba asta. Deci, hai să aflăm în continuare cum a fost weekendul. Eu am zis așa, la mine a fost jumătate de zi la plajă, jumătate de zi la radio. Și acum e rândul vostru, 0774-601-601. Primul mesaj de pe WhatsApp, jumătate de zi la mare, atenție, și jumătate de zi la volan. Următorul mesaj.
1: Jumătate de zi pe Plaiul Foii, jumătate de zi în trafic pe Valea Prahovei.
0: Eram sigură că să vină genul ăsta de mesaje. Da, avem și altfel de mesaje. De exemplu, jumătate de zi la cort. Bun. Ia uite, am primit și o poză simpatică. Așa, jumătate de zi la cort, jumătate de zi la plimbare. Bă, asta chiar e bine rău. Bine. Altcineva zice, jumătate de zi în pat, jumătate de zi pe balcon. Seara după 6. Ok. Și încă un mesaj, jumătate de zi la TV, jumătate de zi cu tine la radio. Ce drăguț! Uite-mă!

0: Noaptea.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
1: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: doamne, cât am iubit piesa asta și am ascultat-o pe repeat. Și nu eram încă fan Ed Sheeran. Shivers, 18:46 de minute. Doamnelor și domnilor, ultimele mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601, la rubrica Bine, Rău. Scrie cineva așa: deci continuă spațiile libere, jumătate de zi la puncte, puncte, jumătate de zi la puncte, puncte. Așadar, jumătate de zi la soare, jumătate de zi în apă. După ce te-ai purjolit bine, te-ai aruncat și în apă. Bine, rău și la tine. Hai, felicitări, bine, rău. Da? Altcineva zice jumătate de zi la bere, jumătate de zi la vin. Dar nu era mai bine invers, parcă, a? Vin și după aia bere, că era ceva cu plăcere. Mă rog, eu oricum am alte plăceri, dar zic și eu ce am auzit pe la alții. Da, gata. O să mai facem și duminica viitoare, ultima sută de weekend, bine, rău, la DGFM. Pe WhatsApp la 0774-601-601. Gata, mergem mai departe cu Montel Jordan, This Is How We Do It. Avem și Ina Morenito și Gargan City cu Imagination și ne auzim după știrile de la Fix.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
1: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
4: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: 19, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Carburanții s-au scumpit din nou, motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În Grecia, două elicoptere s-au ciocnit în timp ce interveneau la un incendiu violent și canicula va persista și mâine. În vestul țării se vor înregistra 40 de grade. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile iau măsuri pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. Geniști de la forțele navale vor arunca în aer o stâncă pentru a devia cursul apei de pe brațul Bala spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, operațiunea de deviere a Dunării a eșuat, așa că operațiunea va fi reluată. Autoritățile vor face totul pentru ca România să nu fie afectată de criza energetică, dă asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul recunoaște însă că prețurile ar putea crește din cauza situației regionale.
2: Toate capacitățile de producție posibile în acest moment funcționează la maxim, atât cele pe cărbune cât și cele pe gaz. Există unele îngrijori legate de prognoza pentru producția hidroelectrică, dar astăzi nu sunt probleme. Efortul este de a face să funcționeze în continuare unitatea 2 de la Cernavodă. N-am văzut în aceste zile intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește prețul, dar cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, la un moment dat toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în prețurile pe care cu toții le vom plăti.
1: Ziua și creșterea la pompă, motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru. La o stație PECO, prețul a ajuns în această dimineață la 10 lei și 83 de bani pe litru. Așa se face că un plin de 50 de litri costă acum cu aproape 150 de lei mai mult față de anul trecut. Cu detalii, Bogdan Băcila.
3: Asistăm în ultimele două săptămâni la creșteri galopante ale prețului carburanților, iar acum s-a atins acest maxim, un record pentru piața din România, cu litrul de motorină la 10 lei și 83 de bani. Legea privind reinstituirea situației de criză pe piața carburanților a fost adoptată de Parlament. Ea prevede o acciză dinamică care să fie redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% la această reducere maximă de 25%, litrul de motorină ar urma să coste mai puțin cu 85 de bani. Alte prevederi ale acestei legi care așteaptă să fie promulgată pentru a produce efecte sunt restricționarea exporturilor de motorină. De asemenea, benzinarii vor putea majora prețurile o singură dată pe zi.
1: Accident aviatic în Grecia, două elicoptere de stingere a incendiilor s-au prăbușit în regiunea Atica după ce s-au ciocnit în timpul operațiunilor. Pilotul și copilotul unuia dintre echipaje au murit la impactul cu solul. Echipajul primei aeronave localizate este în stare bună, deși copilotul a fost rănit. Autoritățile române au transmis la scurt timp că România nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot. În plus, pompierii români nu se află în aceeași regiune în care a avut loc incidentul aviatic. Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc după ce peste 50.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani. Bariera pneumatică va fi amplasată în apele care separă cele două teritorii și are rolul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile unor lideri europeni care au cerut suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen, afirmând că astfel de poziții sunt, citez, alimentate de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice. Liderii din 22 de state membre au cerut convocarea unei videoconferințe extraordinare a miniștrilor de interne ai blocului comunitar pentru coordonarea răspunsului la criza din Ceuta. Într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, semnatarii avertizează că, și citez din nou, nu putem permite treceri masive și necontrolate ale frontierelor care să creeze impresia că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. La rândul său, premierul spaniol a cerut o reacție comună la nivel european și a insistat că securitatea frontierelor externe reprezintă o responsabilitate comună a tuturor statelor membre, nu doar a celor aflate în prima linie. Între timp, pe măsură ce autoritățile spaniole și marocane au început să restabilească ordinea la frontieră, sute de migranți au revenit voluntar în Maroc, declarând că au fost nevoiți să plece din cauza condițiilor dificile întâlnite în Ceuta.
1: Daniel Pancu își înfruntă astăzi fosta echipă de care s-a despărțit în condiții tensionate. Rapid CFR Cluj, meci din etapa a treia a Superligii, se joacă în această seară de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1. Rapid a debutat în noul sezon cu o victorie 1-0 pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi, însă în runda a doua a obținut un rezultat de egalitate 1-1 în deplasare cu FC Botoșani. De cealaltă parte, CFR Cluj a început noul sezon cu un eșec 1-2 în fața Oțelului, apoi a obținut o victorie categorică 5-0 împotriva celor de la FC Voluntari, dar și-a asigurat și calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League. Canicula se menține și mâine în mare parte din țară. În județele Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub cod roșu, se vor înregistra în continuare temperaturi extreme de până la 40 de grade. Alte 8 județe din nord-vestul țării sunt sub cod portocaliu, iar în est, centru și sud-vest este cod galben. Aici temperaturile maxime vor ajunge la 38 de grade. Și în restul teritoriului, vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi cuprinse între 28 și 35 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 19:05. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra. Da, sâmbătă și duminică de la 17 la 21. Știu că am zis și 22 în emisiunea de astăzi. Nu. Îmi cer scuze din partea mea. Proaspăt întoarsă din vacanță. Încă nu m-am adaptat realității. Dar noroc cu alarma care îmi sună vinerea și îmi spune: vezi că mâine sâmbătă și trebuie să mergi la radio.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Vacanță frumoasă, acolo unde e gazul și audiție plăcută în continuare. Începem ora cu Mexico, Kisses Back și Backstreet Boys. Nu te mai juca cu inima mea.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: Bună, sunt Irina Rimes.

0: 5 sau, cum spunea fostul meu coleg de emisiune, Ramon Cotizo, le spunea mărunt 5. Sugar! Eu sunt o persoană destul de romantică și iubăreață și pentru mine dulcegăriile astea nu sunt niciodată prea mult. De ce spun asta? Că e piesa potrivită și și momentul potrivit. M-am gândit la o chestie după ce am auzit mesajul ăsta primit pe WhatsApp.
1: Bună, Alice! Sper că n-ai uitat că aici, la noi, la Maramureș, cineva te iubește mult, mult, mult de tot. Silvia și Gabi. Cu mult respect pentru tine și toți ascultătorii DGFM.
0: Ce drăguț! Și eu vă pup și din acest moment o să dau start 3D declarațiilor de dragoste. N-am făcut niciodată asta la acest post de radio. O oră întreagă de 3D-uri. Pentru, nu știu, pentru el sau pentru ea. Poate n-ai mai dat un semn de mult. Nu te-am mai văzut la față de jumătate de an și ascultă radioul. Poate n-ai avut curaj, poate vrei să-l să o surprinzi. Orice vrei tu. Declarații de dragoste pe WhatsApp, vocale evident, că nu o să le citesc eu. 0774-601-601.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
1: exact ca la mare.

cine se teme de înălțime n-o să ajungă niciodată sus. Morala piesei Kylie Minogue, Red Blooded Woman la DGFM. 19:48. Trebuie să recunosc cu mare tristețe în suflet că nicio declarație de dragoste n-a intrat pe WhatsApp. Habar n-am ce se întâmplă în țara asta. Poate că e duminică, poate că nu vorbele contează, ci faptele. Și asta sună bine. Și cu ocazia asta o să dau și piesa următoare, Justin Bieber, Love Yourself. Și ne auzim după știrile de la Fix.

0: DGFM. Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM, ca să știi.
3: Super dueluri în Superliga. Astăzi, de la 18:30, Corvinul Hunedoara o întâlnește pe Șepși Sfântul Gheorghe. De la 21:30 e derby feroviar între Rapid și CFR. Iar mâine, de la 21:30, FCSB are meci tare cu Farul. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Canicula care persistă și va continua și zilele următoare adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 5 zile dacă situația nu se remediază. Marii consumatori industriali au fost convocați luni la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Nu se discută despre măsuri pentru populație, dar asigură secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.
1: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, ministrul a fost foarte clar în ședința de guvern. Conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de conectare ai consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Sigur, ne îngrijorează și piața regională.
0: Armata reia luni intervenția pe malul drept al Dunării în zona localității Izvoarele, asta după ce detonarea stâncii Pârjoaia a eșuat. Au fost două explozii pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, dar acestea nu au reușit să spargă stânca. În total s-au folosit 30 de kilograme de explozibil, dar cantitatea va fi dublată, spune contraamiralul Marcel Neculae de la Forțele Navale Române.
2: Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Poliția română avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online. Infractorii folosesc în mod ilegal identitatea Poliției Române și a altor instituții publice pentru a-i convinge pe oameni să plătească amenzi false sau să își divulge datele personale și bancare. Victimele primesc SMS-uri sau mesaje în aplicații de mesagerie în care sunt anunțate că ar fi fost amendate pentru depășirea vitezei legale. Mesajele impun plata într-un termen foarte scurt și conțin amenințări cu penalități, blocarea conturilor sau alte sancțiuni pentru a crea presiune asupra destinatarilor. Poliția română recomandă să nu accesați linkurile primite în astfel de mesaje și să verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale. De asemenea, autoritățile reamintesc că instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
3: Mulțumim pentru informații, Alexandra. 23 minute și asta este ultima oră pe care o petrecem împreună în acest weekend și ne întoarcem la muzică repede cu Adam Port, Move, Jazz Clean, Hold My Head și Vanute cu Micaela, Cherry Lips. Weekend fine până la capăt.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: de la Dragoste la Ură e doar o piesă. Rihanna și Neo la DGFM.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, 20 și 21 de minute, top 5 lucruri faine din această săptămână. În primul rând, Marc Anthony a devenit tată pentru a 8-a oară. Cântărețul și soția sa, Nadia Ferreira, au întâmpinat cel de-al doilea lor copil împreună, mărind familia artistului la 8 copii. Vestea a fost împărtășită pe rețelele de socializare, evident cu o fotografie emoționantă. La 55 de ani, Marc Anthony declară că trăiește una dintre cele mai bine cuvântate perioade din viața sa și dovada clară că muzica și dragostea îl păstrează tânăr. David Guetta a primit o stea pe Walk of Fame. Pionierul muzicii electronice și-a adjudecat oficial locul printre legendele lumii, primind o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. Guetta a fost vizibil emoționat în timpul ceremoniei, mulțumindu-le fanilor care l-au susținut de-a lungul celor de peste 3 decenii de carieră. Este un moment istoric pentru muzica EDM, care își confirmă din nou impactul global. Albumul Back in Black, AC/DC, a împlinit 44 de ani. Fanii au sărbătorit săptămâna aceasta aniversarea unuia dintre cele mai vândute albume din istorie. Lansat în vara lui 1980, ca un tribut adus fostului solist Bon Scott, albumul s-a vândut în peste 50 de milioane de exemplare la nivel global. Săptămâna aceasta au fost anunțate oficial cele 12 albume nominalizate la premiul muzical britanic Mercury Prize și pe lista scurtă din acest an se regăsesc nume precum Florence and the Machine, Ray și legendarul Paul McCartney. Trofeul recompensează cel mai bun album britanic al anului, iar bătălia de la gala din toamnă se anunță extrem de strânsă, generând deja dezbateri aprinse printre critici muzicali și fani. Și s-a încheiat ediția 2026 a faimosului festival Tomorrowland din Belgia, iar faza interesantă este că organizatorii au fost nevoiți să anuleze focurile de artificii din cauza valului de căldură extremă pentru a proteja mediul înconjurător. Și în locul show-ului pirotehnic au rulat pe ecranele uriașe ale scenei principale animații 3D absolut spectaculoase cu artificii virtuale. Iar noi ne pregătim pentru Untold, ediția 1, începe joi la Cluj.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: DGFM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Randy, ok, avers. 20 și 33 de minute. Mă gândeam acum, ce bine că nu există criterii de compatibilitate și după culoarea ochilor. Ar fi fost o problemă în plus într-o lume nebună în care fiecare își caută jumătatea, ca și cum n-ar fi întreg. Ok, preferințe avem și e bine așa. Și să mai schimbăm gusturile de-a lungul timpului. Azi ne plac ochii albaștri, mâine ne plac ochii verzi, poi mâine nu mai contează culoarea ochilor. Alte lucruri contează. Părerea mea, nesolicitată. 20-34 de minute. Dr. Dre imediat, Keep Their Hands Ringing și Jockey cu Raluca Bump.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Medicina, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: A ajuns la chirurgul Dan Ulmeanu, cu abdomenul tăiat de 24 de ori. Era la capătul unui coșmar care părea că nu se mai poate termina. Fiecare operație încercase să repare răul produs de precedenta și nimic nu se schimba în bine. Medicul Dan Ulmeanu nu mai avea în față un pacient cu hernie umbilicală. Era un caz complex. Au fost montate și scoase numeroase plase puse pentru închiderea abdomenului, multe dintre ele infectate.
2: La una dintre intervenții au fost explantate 7, la alta au fost explantate 5. În total, fragmente sau proteze integre au fost explantate în număr de 12. Viața pacientului nostru nu era deloc veselă, că era foarte frecvent spitalizat, că nici profesional nu se putea împlini.
1: Pentru că avea prea multe complicații, medicii au făcut inclusiv o rezecție de colon, iar înainte de a-i reconstrui abdomenul, a fost nevoie și de o intervenție de micșorare a stomacului.
2: Faptul că se suprapunea și obezitatea a făcut ca cel puțin una dintre intervențiile chirurgicale să se adreseze chirurgiei metabolice, adică unei micșorări de stomac. Pentru că nu poți trata un defect de perete abdominal dacă nu obții o greutate corectă înainte.
1: Sunt 6 luni de când Sandu a ieșit din ultima sală de operație. La finalul celui mai greu deceniu din existența sa, poate spune în sfârșit că și-a recâștigat viața pierdută cu fiecare intervenție la care a fost supus în cele 6 spitale prin care a trecut.
2: În aceste situații, echipa câștigătoare e ultima, nu prima. În general, în competiții, locul 1, 2 și 3 sunt câștigătoare. Aici, dacă ai putea să te declari câștigător într-un fel, paradoxul este că ultima echipă este cea care s-ar putea declara câștigătoare, dar a fost un efort de echipă și de fapt un efort al multor echipe și sper din toată inima să fiu parte din ultima echipă care a tratat acest pacient.
3: Am luat în calcul a ceea ce mi-au zis ei și am făcut. Dacă nu făceam, poate nu mai eram în ziua de astăzi unde sunt. Mi-a dat a doua viață.
0: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Dare to be lonely. Păi și atunci de ce să fim lonely dacă putem să fim împreună și data viitoare? Martin Garrix și Dua Lipa și piesa mea de Bye Bye. 8 minute până la fix. Gata și cu weekendul ăsta. Săptămâna care vine ne auzim vineri de la 10 la 14. Doamne, cât de matinală pot să fiu. Și în weekend cu oră mai târziu, de la 18 la 21. Hai să vină și Cetin cu Top 20 DJ FM după știrile de la fix. Iar noi ținem legătura și rămânem prieteni și pe Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară. Ai grijă de tine și de inima ta.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. Începe a doua sesiune a bacalaureatului din această vară. Luni și marți va avea loc proba orală de evaluare a competențelor la limba română. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele pentru limba străină, iar apoi cele digitale. Probele scrise încep din 10 august, iar candidații vor afla primele rezultate pe 18 august. Se lucrează la foc continuu pe autostrada Moldovei, mai exact pe șantierele dintre Adjud, Bacău și Pașcani, pentru că se apropie termenul limită din PNRR. În joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Ionuș Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura.
1: Avem într-adevăr acest viaduct peste drumul național 2 și peste calea ferată. Singura provocare tehnică, dar este generată de antreprenor. Faptul că avem o întârziere foarte mare, trebuia conform cu contractelor, că inițiale ar fi trebuit să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, ultimele dintre ele, cele până la Pașcani, din octombrie anul trecut. Și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR, 31 august. Este data limită a PNRR ca să atragem banii care sunt în continuare pe grant pe această secțiune.
0: Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei abia din vara anului viitor, estimează Ionuș Ciurea.
1: Dacă ajungem la Bacău și este aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săboa ne așteptăm să ajungem undeva în primăvara anului viitor, la Roman, sper, undeva Roman, Roman Sud, poate Roman Veste și nu cred, până în Roman, în zona de sud a orașului, în acest an, la Săboa undeva în primăvară și mai departe spre vară, până spre Pașcani.
0: Ungaria închide complet centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Premierul Peter Moghior a anunțat că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește, iar pentru prima dată în 44 de ani, toate cele patru reactoare vor înceta să funcționeze. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pax asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul ungar avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituțiile statului, companii și, în final, și pentru populație. Și Bulgaria ar putea opri centrala nucleară de la Coslodui, scrie presa de la Sofia. Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat, Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens. Veți vedea niște eforturi în următoarele săptămâni pentru a stabili dacă putem relua discuțiile dintre cele două părți și a pune capăt acestui război, dar înțelegem că ambele părți au niște linii roșii destul de puternice și până când nu vom aduce mai aproape aceste linii roșii, nu vom ajunge însă în acel punct, dar suntem gata de acțiune, iar președintele i-a spus echipei sale, dacă vedeți o oportunitate de a fi o forță care aduce un impuls în spatele discuțiilor de pace, atunci haideți să o facem.
2: Peace talks, let's do it.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Top 20 Digi FM.

Prima ediție de Top 20 DGFM pe luna august a fost deschisă cu Heartbreak, despre care am mai spus că este o piesă care n-are cel mai fericit nume. Alex Parker, artistul, ajunge pe 18 astăzi, mai sus decât Dave și Thames, care coboară pe 20 cu Rain Dance, un pic mai sus de Alexia, care își duce cele două linii pe 19. Cetin sunt, semnalez și ieșirea Ralucăi din clasament, adică nu mai avem Queen in Puerto Rico, în schimb avem altă piesă românească, ok, nu în limba română, dar a unor artiști români. Morandi, adică Marius Moga și Randy, intră pe locul 17 cu Miscalii.

0: Locul 16.
1: Oi! Oi! Oi!

20 DGFM.

0: Nu mai departe de săptămâna trecută o prezentam pe Maria, artista româncă născută în Italia, care cântă în română. Casa Noastră, adică piesa ei, urcă până pe 14 și având în vedere că pe 13 avem o staționare, sunt sigur că o vom vedea mai sus pe Maria săptămâna viitoare. Cine este pe 13? Bibi Rexha și Faithless. Cei din urmă au venit cu originalitatea, Bibi cu prospețimea. Așa a ieșit din insomnia New Religion. N-a fost ușor. Bibi a trebuit să ducă muncă de convingere cu oamenii de la Faithless pentru a le folosi piesa. Și nu este o reînregistrare. S-au folosit sunetele originale extrase de pe benzile analogice pe care a fost înregistrată piesa cu mai bine de 30 de ani în urmă.
1: DGFM e Music Radio.

cu care au colaborat constanțenii de la 3 Sud-Est este foarte lungă. Putem spune că se deschide cu Andra, dacă vrem să punem totul în ordine alfabetică. În ordine inversă, de la 20 la 11, clasamentul zice așa. Dave și Thames sunt pe 20 cu Rain Dance, Alexia este pe 19 cu Două Linii, iar pe 18 urcă Alex Parker cu Heartbreak. Morandi vin cu singura nouă intrare a săptămânii, chiar pe locul 17, Miss Kali. Fly Project urcă pe 16 cu Mi Corazon, iar Emma alunecă pe 15 cu Noaptea. Pe 14 avem Casa Noastră, piesa Mariei, New Religion de la Bebe Rexha coboară pe 13, Paradise a lui DJ Snake este pe 12, iar Sărutul celor de la 3 Sud-Est în colaborare cu Andra urcă pe 11. Kato ajunge foarte aproape de jumătatea de jos a top 20 DGFM. Turn the Lights Off pierde teren, adică se plasează pe 10. Doar o treaptă mai sus este Dati cu Take Me There.

Cu o singură excepție, astăzi am călcat cu vorba doar pe producții meșterite de artiști sau trupe autohtone. Acum, de exemplu, am venit imediat după Morenito, cea mai nouă piesă a Inei. Ce mai face Ina? Când nu e pe scenă, se bucură la scena altor artiști. Da, de curând s-a dus la o distracție, dar a apelat la o minimă camuflare ca să nu fie ușor de recunoscut. O înțeleg, eu ca să nu fiu recunoscut, nu doar că mă camuflez, dar nici măcar nu-mi fac cumpărăturile de la același magazin. Glumesc, nu mă camuflez, merg la cumpărături în aceleași locuri. Dacă mă recunoaște cineva, spun de fapt că eu sunt un văr al lui Cetin. Și de data asta glumesc. Înapoi la Top 20 DJ FM, Another și 54 Ultra urcă pe 5 cu Talk to You.

Uite, nu mă așteptam ca Rareș să ajungă pe locul 2 cu Apus de Soare. Săptămâna asta chiar nu aveam așteptări că va prinde cea mai înaltă poziție. Avem o surpriză, pentru că mai devreme s-a auzit piesa care săptămâna trecută se afla la vârf, dar să nu ne grăbim. Mai întâi, recapitularea. Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 10, Take Me There de la Dati urcă pe 9, iar pe 8 avem Aș fi iubit-o de la Andia. Ugel nu se oprește din coborâre, Jamaican ajunge pe 7, Ina urcă pe 6 cu Morenito, Another ajunge pe 5 cu Talk to You, The Second Voice coboară de pe podium, adică pe 4 cu Let Me Be, ei bine, și Jennifer Lopez coboară cu Save Me Tonight. Era pe primul loc săptămâna trecută, azi ajunge pe 3. Spuneam că Rareș își păstrează locul 2 cu Apus de Soare, iar acum spun că pe primul loc ajung azi BTS. Sud-coreenii au notat frumos și cu simț de răspundere. Swim este noul hit cu coroniță în top 20 DGFM. Eu sunt Cetin, tare curios dacă asiaticii își vor păstra poziția weekendul viitor. Vino cu mine ca să aflăm împreună. Locul

0: DGFM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: clipuri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Canicula care persistă și va continua și zilele următoare adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 5 zile dacă situația nu se remediază. Marii consumatori industriali au fost convocați luni la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Nu se discută despre măsuri pentru populație, dă asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.
1: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, ministrul a fost foarte clar în ședința de guvern. Conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de conectare ai consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Sigur, ne îngrijorează și piața regională.
0: Armata reia luni intervenția pe malul drept al Dunării în zona localității Izvoarele, asta după ce detonarea stâncii Pârjoaia a eșuat. Au fost două explozii pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, dar acestea nu au reușit să spargă stânca. În total s-au folosit 30 de kilograme de explozibil, dar cantitatea va fi dublată, spune contraamiralul Marcel Neculae de la Forțele Navale Române.
2: Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărâmița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Poliția română avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online. Infractorii folosesc în mod ilegal identitatea poliției române și a altor instituții publice pentru a-i convinge pe oameni să plătească amenzi false sau să își divulge datele personale și bancare. Victimele primesc SMS-uri sau mesaje în aplicații de mesagerie în care sunt anunțate că ar fi fost amendate pentru depășirea vitezei legale. Mesajele impun plata într-un termen foarte scurt și conțin amenințări cu penalități, blocarea conturilor sau alte sancțiuni pentru a crea presiune asupra destinatarilor. Poliția română recomandă să nu accesați linkurile primite în astfel de mesaje și să verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale. De asemenea, autoritățile reamintesc că instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. Începe a doua sesiune a bacalaureatului din această vară. Luni și marți va avea loc proba orală de evaluare a competențelor la limba română. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele pentru limba străină, iar apoi cele digitale. Probele scrise încep din 10 august, iar candidații vor afla primele rezultate pe 18 august. Se lucrează la foc continuu pe autostrada Moldovei, mai exact pe șantierele dintre Ajud, Bacău și Pașcani, pentru că se apropie termenul limită din PNRR. În joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Ionuș Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura.
1: Avem într-adevăr acest viaduct peste drumul național 2 și peste calea ferată. Singura provocare tehnică, dar este generată de antreprenor. Faptul că avem o întârziere foarte mare, trebuia conform cu contractelor, că inițiale ar fi trebuit să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, ultimele dintre ele, cele până la Pașcani, din octombrie anul trecut. Și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR, 31 august. Este data limită a PNRR ca să atragem banii care sunt în continuare pe grant pe această secțiune.
0: Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei abia din vara anului viitor, estimează Ionuș Ciurea.
1: Dacă ajungem la Bacău și este aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săboan ne așteptăm să ajungem undeva în primăvara anului viitor, la Roman, sper, undeva Roman, Roman Sud, poate Roman Veste și nu cred, până în Roman, în zona de sud a orașului, în acest an, la Săboan undeva în primăvară și mai departe spre vară, până spre Pașcani.
0: Ungaria închide complet centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Premierul Peter Moghior a anunțat că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește, iar pentru prima dată în 44 de ani, toate cele patru reactoare vor înceta să funcționeze. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pax asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul ungar avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituțiile statului, companii și, în final, și pentru populație. Și Bulgaria ar putea opri centrala nucleară de la Coslodui, scrie presa de la Sofia. Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat, Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens. Veți vedea niște eforturi în următoarele săptămâni pentru a stabili dacă putem relua discuțiile dintre cele două părți și a pune capăt acestui război. Dar înțelegem că ambele părți au niște linii roșii destul de puternice și până când nu vom aduce mai aproape aceste linii roșii, nu vom ajunge însă în acel punct. Dar suntem gata de acțiune, iar președintele i-a spus echipei sale, dacă vedeți o oportunitate de a fi o forță care aduce un impuls în spatele discuțiilor de pace, atunci haideți să o facem. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Canicula care persistă și va continua și zilele următoare adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 5 zile dacă situația nu se remediază. Marii consumatori industriali au fost convocați luni la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Nu se discută despre măsuri pentru populație, dar asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.
1: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, ministrul a fost foarte clar în ședința de guvern, conducătorii de instituții publice din subordinea ședința de guvern, conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de conectare ai consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Sigur, ne îngrijorează și piața regională.
0: Armata reia luni intervenția pe malul drept al Dunării în zona localității Izvoarele, asta după ce detonarea stâncii Pârjoaia a eșuat. Au fost două explozii pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, dar acestea nu au reușit să spargă stânca. În total s-au folosit 30 de kilograme de explozibil, dar cantitatea va fi dublată, spune contraamiralul Marcel Neculae de la Forțele Navale Române.
2: Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Poliția română avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online. Infractorii folosesc în mod ilegal identitatea Poliției Române și a altor instituții publice pentru a-i convinge pe oameni să plătească amenzi false sau să își divulge datele personale și bancare. Victimele primesc SMS-uri sau mesaje în aplicații de mesagerie în care sunt anunțate că ar fi fost amendate pentru depășirea vitezei legale. Mesajele impun plata într-un termen foarte scurt și conțin amenințări cu penalități, blocarea conturilor sau alte sancțiuni pentru a crea presiune asupra destinatarilor. Poliția română recomandă să nu accesați linkurile primite în astfel de mesaje și să verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale. De asemenea, autoritățile reamintesc că instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS. Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze. Ca să

0: Al?
1: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile DGFM. Începe a doua sesiune a bacalaureatului din această vară. Luni și marți va avea loc proba orală de evaluare a competențelor la limba română. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele pentru limba străină, iar apoi cele digitale. Probele scrise încep din 10 august, iar candidații vor afla primele rezultate pe 18 august. Se lucrează la foc continuu pe autostrada Moldovei, mai exact pe șantierele dintre Adjud, Bacău și Pașcani, pentru că se apropie termenul limită din PNRR. În joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Ionuș Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura.
1: Avem într-adevăr acest viaduct peste drumul național 2 și peste calea ferată. Singura provocare tehnică, dar este generată de antreprenor. Faptul că avem o întârziere foarte mare, trebuia conform cu contractelor, că inițiale ar fi trebuit să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, ultimele dintre ele, cele până la Pașcani, din octombrie anul trecut. Și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR, 31 august. Este data limită a PNRR ca să atragem banii care sunt în continuare pe grant pe această secțiune.
0: Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei abia din vara anului viitor, estimează Ionuș Ciurea.
1: Dacă ajungem la Bacău și este aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săboan ne așteptăm să ajungem undeva în primăvara anului viitor, la Roman, sper, undeva Roman, Roman Sud, poate Roman Veste și nu cred, până în Roman, în zona de sud a orașului, în acest an, la Săboan undeva în primăvară și mai departe spre vară, până spre Pașcani.
0: Ungaria închide complet centrala nucleară de pe Dunăre din cauza secetei. Premierul Peter Mogherini a anunțat că ultima unitate aflată încă în funcțiune la centrala nucleară se oprește, iar pentru prima dată în 44 de ani, toate cele patru reactoare vor înceta să funcționeze. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala de la Pax asigură în mod normal aproape jumătate din producția de energie electrică a Ungariei. Guvernul ungar avertizează că urmează măsuri de economisire a energiei pentru instituțiile statului, companii și, în final, și pentru populație. Și Bulgaria ar putea opri centrala nucleară de la Coslodui, scrie presa de la Sofia. Donald Trump își dorește pacea în Ucraina mai mult ca oricând. Președintele american își îndeamnă echipa să facă tot posibilul pentru a convinge Ucraina și Rusia să revină la masa negocierilor. Potrivit secretarului american de stat, Marco Rubio, următoarele săptămâni vor fi decisive în acest sens. Veți vedea niște eforturi în următoarele săptămâni pentru a stabili dacă putem relua discuțiile dintre cele două părți și a pune capăt acestui război, dar înțelegem că ambele părți au niște linii roșii destul de puternice și până când nu vom aduce mai aproape aceste linii roșii, nu vom ajunge însă în acel punct, dar suntem gata de acțiune, iar președintele i-a spus echipei sale, dacă vedeți o oportunitate de a fi o forță care aduce un impuls în spatele discuțiilor de pace, atunci haideți să o facem.
2: Peace talks, let's do it.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Canicula care persistă și va continua și zilele următoare adâncește criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 5 zile dacă situația nu se remediază. Marii consumatori industriali au fost convocați luni la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. Companiile sunt îndemnate să își mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei. Nu se discută despre măsuri pentru populație, dă asigurări secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Vorbim de măsuri voluntare, vorbim de un apel, de un dialog, de o rugăminte pe care o facem marilor consumatori industriali și, evident, consumatorilor casnici, cetățenilor. În ceea ce privește instituțiile publice, ministrul a fost foarte clar în ședința de guvern. Conducătorii de instituții publice din subordinea guvernului trebuie să găsească soluții concrete de a raționaliza consumul și din motive de securitate energetică. Evident că va ajuta și la facturile care vor fi plătite după această perioadă, un consum mai redus. Cel mai rău scenariu ar fi acela în care ar trebui să aplicăm manualul de deconectare ai consumatorilor industriali, dar eu sunt convins că nu vom ajunge la asta, cel puțin cât timp unitatea 2 rămâne în funcțiune. Sigur, ne îngrijorează și piața regională.
0: Armata reia luni intervenția pe malul drept al Dunării în zona localității Izvoarele, asta după ce detonarea stâncii Pârjoaia a eșuat. Au fost două explozii pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, dar acestea nu au reușit să spargă stânca. În total s-au folosit 30 de kilograme de explozibil, dar cantitatea va fi dublată, spune contraamiralul Marcel Neculae de la Forțele Navale Române.
2: Am executat o primă explozie la suprafață, să vedem cum va reacționa roca respectivă, după care am venit cu explozia numărul 2 submersă. Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Poliția română avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online. Infractorii folosesc în mod ilegal identitatea Poliției Române și a altor instituții publice pentru a-i convinge pe oameni să plătească amenzi false sau să își divulge datele personale și bancare. Victimele primesc SMS-uri sau mesaje în aplicații de mesagerie în care sunt anunțate că ar fi fost amendate pentru depășirea vitezei legale. Mesajele impun plata într-un termen foarte scurt și conțin amenințări cu penalități, blocarea conturilor sau alte sancțiuni pentru a crea presiune asupra destinatarilor. Poliția română recomandă să nu accesați linkurile primite în astfel de mesaje și să verificați eventualele obligații de plată doar prin platformele oficiale. De asemenea, autoritățile reamintesc că instituțiile statului nu trimit amenzi prin SMS. Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Hey, what's up, this is Kid Laroi.
3: What up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Feel good,
0: DGFM. Ca să

0: Bine v-am regăsit, sunt Adina Leuvenu, ascultați știrile Digi FM. Începe a doua sesiune a bacalaureatului din această vară. Luni și marți va avea loc proba orală de evaluare a competențelor la limba română. Pe 5 și 6 august vor fi evaluate competențele pentru limba străină, iar apoi cele digitale. Probele scrise încep din 10 august, iar candidații vor afla primele rezultate pe 18 august. Se lucrează la foc continuu pe autostrada Moldovei, mai exact pe șantierele dintre Adjud, Bacău și Pașcani, pentru că se apropie termenul limită din PNRR. În joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura.
1: Avem, într-adevăr, acest viaduct peste drumul